život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ospani voz za Harko, Gomelj, Leningrad. Znam,

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za njih komad odjeće pa na vlak.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sa

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo jutarnji program izdanje za ponedjeljak, 15. dan mjeseca juna 2026. godine.

0: Nadža Grbo, kao i obično na samom početku jedna fina poruka. Ova jutrošnja kaže, oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu da promijene svijet, su uglavnom oni koji to i učine. E pa, dragi naši, mijenjajte svijet, ali ga mijenjajte nabolje i uživajte u svakom novom danu. Kao i obično na samom početku, jedna ljubav, jedna mati.
1: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10-16 na jugu do 19. Najviša temperatura

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušalci, 17 sati vrijeme za vijesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a. Dodik se međunarodno sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. Tri osobe su poginule u pomorskoj nesreći koja se danas dogodila između otoka Brača i Šolte kada su se sudarli katamaran jednilca. Kako je saopćila policija, za jednom osobom još uvijek se traga. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif zvančno je objavio da je postignut istorijski mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Prema njegovim riječima, obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Zvančna ceremonija potpisivanja ovog dokumenta održat će se u petak 19. juna u Švicarskoj. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je tri nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo je nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10-16, na jugu do 19, najviša između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Isplata dječjeg dodatka za maj 2026. godine bit će izvršena danas, 15. juna, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je objavio, za dječji dodatak za maj osigurano je ukupno 20.070.351 marka, a sredstva su namijenjena za 95.365 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ministar Delić je na društvenim mrežama naveo da će sredstva korisnicima biti dostupna danas, 15. juna, s obzirom na to da ovaj datum ove godine ne pada na vikend. Dječji dodatak jedna je od mjera socijalne zaštite koja se isplaćuje iz federalnog budžeta, a namijenjena je porodicama koje ispunjavaju uslove propisane zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH dječji doplatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Ovo jutarnji program Radija Vogošća, Indeksi pjevaju Moja mala Ana.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dostigle maksimum, a očekuje se ponovni rast. Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dose

Ljepota razlika. Pogledajte ovamo, mali gledatelji. To sam ja, Brbljivi Zrikavac. Sigurno ste često slušali moje ljetne koncerte. A jeste li se ikad zapitali o čemu to govore moje pjesme? Ja pjesmom pozdravljam svu djecu svijeta. Nisku i visoku, krupnu i sitnu, tihu i glasnu, dobru i pomalo zločestu, mirnu i živahnu, siromašnu i bogatu, raspjevanu, rasplesanu i razigranu, bezbrišnu i zamišljenu djecu s velikim kovrčama, djecu s velikim

velikim nosevima, djecu spretnu s loptom, djecu spretnu s brojevima, a posebno onu nespretnu u svemu. Zar postoji toliko različite djece, pitaćete me. Postoji itekako. Ja, brbljivi zrikavac, najbolje to znam, jer na moju plažu svraćaju djeca iz raznih krajeva. Raznovrsnija su djeca od poljskog cvijeća na livadama. A nema cvijeta na kojem ja nisam svirao. Ali od svake ljetne svirke na drveću i cvijeću ljepša mi je vriska u plićaku. Sva ta različita djeca kad ciče, trče, skaču, pa u more bučnu, postanu mi odjednom tako prelijepo ista. Sad ćete reći, kako neko može biti različit, a isti, i ako je tako, hajde dokaži. Ništa ne brinite, samo se udobno smjestite u kakav kutak ili na pod i poslušajte ovu priču. Jednog dana bilo je toliko vruće da mi se istopio sladoled u ruci. A kada je dan takav, nema kupanja. Mame zabrinuto mašu glavom, prst upere prema suncu, upozoravaju da ćeš se prepeći kao tost, a onda kao prometni policajac energično pokazuju djeci da odu u hlad. I tako, u hladu mog drveta dospjela su tri djeteta. Majke su oduševljeno cvrkutale kako se u tom divnom hladu djeca mogu fino igrati. Odskakutao sam na granu s najboljim pogledom da vidim zanimljivu igru koja slijedi. Ali uskoro sam skoro zadrijemao od osade. Djeca nisu ništa radila. Kako li je to moguće? Djeca da mirno sjede i šute. Pa ni u školi nije takav mir. Djevojčica sa neposlušnom kosom je prva izgubila strpljenje, odmjerila dječaka s velikim naočalama, pa zatim i visokog dječaka s loptom, krenula nešto da kaže, a onda se predomislila i odjurila mami. Dječaci su se samo namršteno pogledavali. Mama, oni se ne znaju igrati, plačljivo je vikala djevojčica približavajući se jednoj vedroj ženi koja je čitala ispod obližnjeg drveta. Svako se zna igrati, samo se morate upoznati, tješila je mama djevojčicu. Ali neću da se upoznam sa dječacima, cvilila je ona. Sva djeca su ista, ozbiljno je odgovorila mama. Nisu sva djeca ista. Onaj mali ima tegle na očima. Onaj drugi je koroda, oba su dječaci, pojme nemaju o igranju. Energično je objašnjavala razočarana djevojčica. Ne znaju se igrati, jer imaju naočale i duge noge. Ne razumijem zašto je to za igru važno, zapitala je začuđeno mama. Pa bitno je, ne znam ti baš objasniti, zamuckivala je djevojčica dodavši. Ako nije važno kako izgledaš, jesi li dječak ili djevojčica, zašto onda oni mene čudno gledaju i samo šute? Samo se trebate upoznati i sve će biti dobro. Ljepota leži upravo u razlikama, vidjet ćeš. Mudrovala je mama, a onda ponovno nos zavukla u knjigu. Ljepota je u razlikama. Mama opet priča u šiframa. Mrmljala je djevojčica dok se vraćala u hlad. Dječaci su sada sa znatiželjom posmatrali djevojčicu i pitali se zašto se vratila. Kako se zove moljac koji živi na drugoj planeti? Upitala ih je djevojčica. Kako? Pitali su dječaci u glas. Vanzemoljac. Još tiše je rekla djevojčica, a dječaci su prasnuli u smijeh. A ja, brbljivi zrikavac, skoro sam pao s grane od smijeha. Jedva sam čekao noć da taj smiješni vic ispričam svom prijatelju, proždrljivom moljcu. Djevojčicu je to ohrabrilo, pa je glasnije počela pričati šale. Te je uskoro dječji zvonki smijeh

osvojio plažu. Kad ih je zabolio stomak od smijeha, djeca su prešla na ozbiljne teme. Ko je koji razred, kome je koji omiljeni predmet i šta će ko biti kad odraste. Tada sam ja, brbljivi zrikavac, saznao da je dječak s velikim naočalom

sati, djevojčica i dječake naučila desetine viceva, kao i kako se kažu na nekoliko različitih jezika. Košarkaš je ostale naučio kako da vrte loptu na jednom prstu, a mali matematičar im je otkrio tajnu kako da nauče tablicu množenja u jednom danu. Svi su se vratili svojim kućama bogatiji za neku novu vještinu. I tada je djevojčica shvatila šta je to mama željela reći o razlikama. Razlike pomažu da učimo jedni od drugih i postanemo bolji. Ali prije nego su svi otišli svojim kućama, zajedno su otrčali na kupanje. I dok su cičali, trčali, skakali i bučnuli u more, svi su izgledali potpuno isto. Svi su zvučali potpuno isto. Svi su bili toliko sretni i složni da im se smijeh stopio kao veseli potok i osvježio sve nas koji smo ih posmatrali sa plaže. Vjerujete li mi sada, mali gledatelji, da smo svi zapravo jednako vrijedni, bez obzira kako izgledamo i bez obzira koliko smo različiti? Ako još uvijek ne vjerujete, pa i vi se uhvatite za ruke s djecom za koju mislite da su drugačija od vas, pa ćete vidjeti kako se jednako smijete, onako bratski, složno.

Novi detalji ubistva u Velikoj Kladuši, svemu prethodila tučnjava na Vašaru. Pojavio se i snimak. Putin čestitao rođendan Trumpu, otkriven detalji tajnog telefonskog razgovora kada je riječ o mogućem sastanku Putina i Zelenskog, stav ruskog predsjednika ostaje nepromijenjen. Gradski odbor SNSD-a Doboj kandidovao Dodika za funkciju koju po zakonu ne može obavljati. Ovaj potez lokalnog odbora ponovo otvara ozbiljna pravna pitanja o mogućnosti realizacije takve kandidature. U oslobođenju čitajte, snažno nevrijeme pogodilo.

Pokretajte Avazi oslobođenje i naravno slušajte Radio Bogošću. E sada ide Nino Pršeš, kaže jedna stara pjesma, sad mi krivo.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, ovo je rubrika Radijski kalendar. Danas je ponedjeljak, 15. jun, 166. dan 2026. godine. Do kraja godine ostalo još 199 dana. F-15. jun je posebno značajan za općinu Mogošća. Zašto? Udruženje branitelja, boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga obilježava 15. jun kao dan Patriotske lige općine Mogošća. Ovo je prilika da se još jednom progovori o historijskom sastanku Patriota koji je održan 15. juna 1991. godine u džamiji na Kobljoj glavi. Tako ovo udruženje sve vas poziva na manifestaciju Dan Patriotske lige povodom obilježavanja 35. godišnjice formiranja Patriotske lige Mogošća. Naravno, manifestacija će biti održana danas na Kobljoj glavi. Sve počinje u 11 sati na platou ispred mjesne zajednice Koblja glava kod centralnog spomenika Nišan, gdje će biti izvršeno okupljanje, polaganje cvijeća, odavanje počasti šehidima i poginulim borcima. Iz organizacionog odbora kažu da očekuju dolazak svih onih koji mogu doći, a možda je najbolje da poslušamo prilog koji su kolege iz informativne redakcije pripremile, a Dvija Tireć je pripremila prilog, pa evo da čujemo šta to poručuju iz udruženja Patriotska liga.
2: U toku su posljednje pripreme za obilježavanje 35. godišnjice Udruženja boraca Patriotska liga općine Mogošća, koje će se održati 15. juna 2026. godine.
3: Mi planiramo uređenje spomenika, to će ove godine obaviti u nedjelju, ako Bog da, 14. uoči same godišnjice, znači uređenje spomenika u Haremali od Begove džami na Kobljoj glavi. Naši aktivisti, mi svake godine izađemo, taj spomenik malo počistimo, operemo, uredimo, ako ima potrebe okrećimo i tako. Tako ćemo ako Bog da i ove godine. Zatim također u nedjelju planiramo da izvršimo obilazak mezara bivših komandanata Patriotske lige i zamjenika komandanata, odnosno mezara Metli Čutura Mureta u Ilijašu u Mrakovu, zatim mezar Kulo Alije u Semizovcu u Svrakama, te mezar je

0: metli Selvera i Ramiza Efendića u Ugorskom Vološu. Oni su bili komadanti, odnosno zamjenik komadanta Patriotske lige. Također planiramo izvršiti polaganje cvijeća na centralnom spomenjenom obilježju, odakle ćemo se uputiti u obilazak tih medljaraca. Ovim putem bih pozvao naše aktiviste, znači ko može, ko ima vremena, u nedjelji u 10 sati prije podne da nam se pridruže na polaganje cvijeća na centralnom spomenjenom obilježju, a zatim da se upute s nama i na obilazak mezara tih naših saboraca. Centralna svečanost obilježavanja 35 godina Patriotske lige Vogošća će se održati, ako Bog da, u ponedjeljak na Kobljoj glavi. Počinje u 11 sati polaganjem cvijeća na centralnom nišanu ispred mjesne zajednice, centralnom spomeniku, a zatim u 11-15 sati ceremonija se nastavlja u haremu Adil Begove džamije, gdje će se održati prigodan program, gdje će se obratiti predviđeni učesnici, bit će i neki kulturno-zabavni program kao i svake godine, tako da ovom prilikom isto tako pozivam i građane Vogošće i naše aktiviste da nam se pridruže kako bi na dostojan način obilježili 35. godišnjicu Patriotske lige.
1: O važnosti i ulozi Patriotske lige Bešlija dodaje da nikada i niko ne smije zaboraviti koliko su pripadnici Patriotske lige doprinijeli organizovanju otpora u prvim danima agresije na našu domovinu.
0: Patriotska liga je bila prva oružana formacija koja je stala na branik države Bosne i Hercegovine. 15.6.1991. godine na Kobljoj glavi donesena je odluka da formira opštinski štab za odbranu i 5 rejonskih štabova.
1: U nedjelju će članovi upravnog odbora Patriotske lige Vogoša položiti cvijeće na centralnom spomen obilježju šahidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogoši ispred upravne zgrade javne ustanove KSC Vogoša Jasmin Isanović Žuti, te će obići nedjelja.

0: Radio Vogušća.
1: 8 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Javni poziv za realizaciju programa poticaja za zapošljavanje i unapređenje poduzetništva i sredstava budžeta općine Vogošća je raspisan. Znači, načelnik općine Vogošća objavljuje javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva i sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to strateški cilj unaprijediti konkurentnost privrede i povećanje zaposlenosti. Prioriteti unaprijediti sistem zapošljavanja na području općine.

Ne. Aktiviranje dugoročno nezaposlenih osoba i podrška zapošljavanja sa fokusom na osobe sa otežanim pristupom tržištu rada. Naravno, više informacija o ovom javnom pozivu možete pronaći na zvančnoj stranici općine Vogošća. Ovo je vrijeme kada govorimo o aktivnostima na području općine Vogoša. I dalje su u toku Vogošćanski dani 2026. Ono što možete pogledati danas jeste izložba rukotvorina udruženja Korak Više, znači u foajeu upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Jasmin Isanović Žuti od 10 sati možete to pogledati. A večeras od 18 sati u kinosali bit će održana promocija knjige Koje je boje Vuk autora Admira Đanke. Svakako vas pozivamo da dođete i uživate u nekom od ponuđenih sadržaja. Mi i u nastavku sviramo i pjevamo. Kazalište kaže, uzalud vam trud svirači.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program našeg radija, 8 je sati i 48 minuta. Preduzeće Vodovod i kanalizacija obavijestilo građane da skoro 20 sarajevskih ulica danas ostaje bez vode. Znači, Sarajevski VIK poslao je informaciju o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 15. juna. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. 25. novembra Vjekoslava Kljajića, Bojnička, Isaka Samokovlije, Radnička Kođina, Hekim Oglu Alipaše, Butmirskog bataljona, Igmanskog bataljona, Ahmeda Bošnjaka Crni Vrh, Izeta Karšića Čikma, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Nedžada Mušća, Rafaela Gaona, Lasičke Magare, Tvrdica i generala Izeta Nadića. Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, a za više informacija možete se obratiti dispečerskom centru ovog preduzeća na brojeve telefona 033 210 07 07.

Inspiriran pričom bosansko-hercegovačkih fudbalera, jednom predivnom i neočekivanom pričom uspjeha, upornosti i nade poručila je, naglašavajući da su upravo upornost i vjera ključ snage Bosne i Hercegovine i njenih ljudi širom svijeta. Na kraju poruke uputila je snažan motivacijski apel zmajevima. Kaže, samo naprijed momci, s bismiletom i uz osmijeh. Vi ste svjedoci da Bosne ima i da će je uvijek biti. Ako Bog da, vidimo se u Sijetlu, stoji u objavi profesorce Šabić El Raes. Podsjetimo, nakon remija protiv Kanade 1:1 na otvaranju svjetskog prvenstva, zmajeve u drugom kolu grupe B očekuje duel sa Švicarskom. Utakmica se igra 18. juna u Los Angelesu, dok će grupnu fazu BH tim zaključiti 24. juna susretom protiv Katara u Sijetlu. Taman na dan općine Vogošća. Sve će to biti dobro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Marketing. Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

Upravo tako, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Kratka informacija o vremenu, nakon toga draga gošća. Jutro su kiše i pljuskovi registrovani na krajnjem sjeveru Bosni. Što se tiče temperatura, u 8 sati su izmjerene sljedeći: Sokolac 13, Ivan Sedlo 14, Gradačac i Zvornik 16, Drvar, Livno i Sarajevo 17, Banja Luka i Sanski most 18, Tuzla 19, Mostar, Trebinje i Zenica 21 stepin. Ostanite i dalje sa nama, slijedi dobra muzika, a nakon toga draga gošća.

0: stari i svi zajedno slikaju, druže se, razgovaraju. Tu je jedna, rekla bih, eksplozija boja i ljubavi.
1: Pa eto, jeste, možda je, ali jedna na druge morate pripremiti. Ja sam pripremila tu djecu, konkretno sad ovu osnovnu školu Kovačići. Dakle, to je 7 dana priprema bila, šta to uopšte znači, kakvi će ljudi biti, da ih ne zagledamo, da se ponašamo potpuno prirodno, jer skoro svako od nas ima nekog člana porodici koji je osoba s poteškoćama u razvoju.
0: A i da nemamo, sve su to
1: nemamo,
0: naše.
1: Tako je, tako je.
0: Članove naše porodice.
1: Onda, u redu, to su već nekako i shvatili, ali kada su počeli da ulaze penzioneri iz staračkog doma park.
0: Koji su preslatki.
1: I preslatki. I meni je toliko drago što dolaze svake godine isti. Dakle,
0: Tamara,
1: vidjeti
0: oprostite,
1: ponovo.
0: Samo da kažem, kiša je pljuštala. Ali oni su uporno i neumorno dolazili. I tako su
1: tako
0: bili
1: je.
0: Slatki meden.
1: Da, to smo zaboravili. Dobro ste me napomenuli. Mi zapravo prvi put nismo radili vani. Brzo je došlo do improvizacije, radili smo unutra u foajeu KSC-a, ali uopšte sa, evo, da vi niste rekli, ja sam zaboravila da je bio taj dan i ružan i kišan i grmljavina i nevrijeme, ali svi su se odazvali, svi su došli. Šta to govori? Ljudi su prvo željni obične priče, kafe. Kako si, šta radiš, jesi dobro, dodira su nježni, zagrlit se, vidjet se, onda svima drago što smo isti i oni od prošle godine, dobro je, preživjeli smo.
0: Da.
1: Ponovo se vidimo. Dakle, to je, to se treba malo posmatrati sociološki sa strane. E to sad sociološki, niko se više ne bavi tim, izgleda samo ja pratim to kako se to odražava na ljude, a to je da su zapravo željni, jer mene recimo zovu starački dom, dođite nam na kafu, ali kada su oni počeli da ulaze, djeca su onako reagovala, pričam se da to je osnovnoj školi, to je bio 7. razred, ja kažem stanite. Da Bog da svi mi ovako ostare. Doći ćete u godine kad ćete shvatiti da je to privilegija.
0: Tako.
1: Ne smijete se rugati nekome što je prespor, ne može, treba mu pomoć, gura svako lica, ali da Bog da mi svi tako ostarili. I sreli se.
0: Da, nekad u prošlim vremenima, mislim, naglasim to svaki put, nisam jugonostalgičar, ali nekad su se vrednovale zaista one istinske i prave vrijednosti. Danas je to, nažalost, pomalo zaboravilo. A na ovakvim druženjima, na ovakvim radionicama koje vi uključite, koje organizujete zapravo, u kojim učestvujete, osjeti se upravo taj da, poštovanja, uvažavanja, prihvatanja različitosti drugog i drugačije.
1: Drugog i drugačije. Kao jedno malo, da. Mi bi u Bosni rekli, kao jedno malo kućno sjelo. I bila su 4 stola. Centralni veliki na kojem je ta velika slika nikad veća, 2 metra puta 1,5 metra, i ostali stolovi na kojima se radilo, crtalo i to. Ali ja sam u jednom trenutku pogledala, vidjela recimo jednog penzionera koji se izdvojio i gleda sa strane onako zamišljeno, vidjela neku djecu koja leže po podu KSC-a, po mermenom podu ležice, dakle kao da su kući, toliko su se oni opustili. Pa se ova djeca više neće da sjede tako po podu, te uprljaće se, te ovo. Ja kad sam vidjela tu scenu onako sa strane, sve smo imali obezvijeđeno, mislim, grickalice, isto kućna atmosfera, kiša pada, lagana muzika pozadi, svako nešto priča, bum glas, kakofonija, ma isto kući, znači, samo nam je televizor fali upaljen. Ali to nam svima negdje fali. Zašto nam tako fali je sociološki fenomen. Zaista, bar mi koji smo prošli Golgotu, trebali da se držimo zajedno, moram se osvrnuti na svjetsko prvenstvo, jedno teme na temu, ali dobro, mi umjetnici tako pričamo, morate
0: na sat. A mi vas shvatamo,
1: ja sam zaplakala, znate zašto? Ja sam vidjela, to su rijeke ljudi cijelog svijeta, koje, naših ljudi, porijeklom iz Bosne, a vjerujem porijeklom iz Eksiju, koji su krenuli tamo negdje da gledaju utak. I onda sam shvatila koliko nas u stvari ima, a koliko nas zapravo kući nema, jer kako kaže, kuća je, dom je tamo gdje nekome nedostaješ. Mene je to toliko pogodilo. Dakle, to su divne scene, a mene je to toliko pogodilo, jer to je suština stradanja.

0: i onda neće da priđu ni lokalnom našem kafiću ni zgradi KSC-a, ja sam to primijetila, valjda ih je stid, ali nekako sledam, evo, tu su, važno je da su tu i da, eto, kad ih prepoznate, slobodno ih pozovite, njima će biti drago da popijete kafu s njima, vjerujte, to nije bačeno vrijeme, naučit ćete puno o životu.
1: Svakako, svakako da nije, draga Tamara, mi se u Vogoši volimo hvaliti kako ste vi naša Vogošćanka, međutim, vi ste Sarajka.
0: Jesam. Jesam, Sarajka koja živi ovdje, da vam kažem, ima dana kad se kajem, ima dana kad se ne kajem, jer mi je problem mi je samo prijevoz.
1: A
0: prijevoz mi je problem.
1: Naša životna priča, prva transverzala
0: izgledajuće se. Ono, da putujem, putujem do grada, ponedjeljkom, petkom, po sat i po i nazad, ja isto kod u Tuzlu idem. I inače ja druge zamjerke nemam, jer ja nisam od onih blenta koje žele da im trama ide kroz dnevnu sobu, to ne želim stvarno, i u tom smislu Vogošća da. Drugo, jako je puno ljudi došli iz Sarajeva, mojih prijatelja, za koji vjerovatno već niste ni obavješteni, vjerujte da niste obavješteni, strašno je puno ljudi doselilo zadnjih pola godine, dakle ljudi bježe iz tih,
1: tražim pravu centara, da tako kažem.
0: Da, tražim pravu riječ da ne bude gruba, jer grad nije ono više što bi trebao biti, ali u svakom slučaju svi smo mi negdje vezani, upućeni ka Sarajevu, zato što su sva dešavanja tamo, a drugo, ja ga volim. Ja ga volim, kakav god da je naopak, ja ga volim, ali i ono, odem na more i da ga vidim na televiziji, meni nedostaje. Ali eto, ta konekcija Vogošća, Sarajeva, ako smijem da kažem nešto, stvarno gubimo previše vremena, je sticaj okolnosti. Pričat ćemo o knjizi, ali sam išla u dobru knjigu.
1: Da,
0: koja
1: ja sam tamo htjela da pitam.
0: U Hrastnici.
1: Dobro.
0: Dakle, ono, tri dana jahanja do Hrastnice iz Vogošća. Ja pričam, jer svugdje u svijetu, vjerujte, ljudi koriste javni prevoz. I meni je to potpuno red, ali naš javni prevoz tako funkcioniše. Da biste došli u Hrastnicu u jedan, ja sam krenula u devet.
1: Nažalost.
0: Dakle, te neke stvari mislim da su jako važne za Vogošću, generalno za sve nas koji živimo ovdje, stanujemo, a ovo ostalo mi je okej, mislim da se neke stvari ipak pomjeraju, vidno je da se pomjeraju iz godine u godinu, meni na bolje, meni lično, jer znam, pamtim je kad sam došla kakva je bila, ali neki je ne pamte prije rata, ja je pamtim takvu. Vogošća je bila...
1: Od uvijek je bila divna, evo, možda sam subjektivna, jer je zaista volim, meni je Vogošća najljepše mjesto na svijetu.
0: Ja sam prolazila kao dijete kroz Vogošću, ja se sjećam puno zelenila i znam da su moji uvijek govorili kući, baka i deda, to je fabrika novca. Oni su to tako zvali. Vogošća imala strašnu industrijsku mašineriju koja je... Mislim da sam to u prošlom nekom gostovanju napomenula, da sam sticajem okolnosti saznala da je Pretis i Tazda su kupili posljednju flotu Jugoslovenske narodne armije i da je to iskopano negdje i nađeno. Oni su platili svojim parama, Vogošće je kupilo podmornice.
1: Da.
0: Koliko jaka opština bila, to hoću da kažem.
1: Svakako, sva udruženja i svi klubovi koji su postojali prije rata ovdje, prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, bili su zaista najopremljeniji među svim ostalim, evo, opremljeniji nego sarajevski klubovi, na primjer kulturno-umjetničko društvo, imalo te nošnje fantastične instrumente i tako dalje. Na kraju krajeva Vogošća je bila druga po visini nacionalnog dohotka.
0: Pa pogledajte samo ovu zgradu. Znači, ova zgrada je meni, kad sam prvi put ušla, ja sam fascinirana
1: prekrasna
0: bila i veličinom i gdje se nalazi
1: i ljepotom,
0: ja bi tu nešto, neke stvari možda ispred zgrade malo drugačije riješila, da sad ne načinjamo teme koje su teške, ali zaista bi ja nešto izmakla, a nešto primakla ovoj zgradi onako kako što je u izvornom obliku bilo. I mislim da fali ta jedna fontana ovdje ispred, ali sama ova zgrada je, što, znate kako se kaže na ulici, ono, kako to klinci kao beton. Zgrada je beton, dakle.
1: Upravo tako. Tamara, dobra knjiga i vaša dobra knjiga.
0: Dobra knjiga je, da, u nas tri smo to radile, nisam sama, to je posebno.

0: Posebno jedno čudo na koje sam ponosna. Vjerujte, nisam znala u kom obimu će izaći kad je to krenulo. Ja sam uletla kao treća, a na kraju sam bila biber popularna. Baš sam preponosna na nju. Ona jeste rađena s namjerom za atipičnu, međutim tako je divno, pitko i meko urađena da tu nema razlike za koju djecu je rađena, za čiju djecu, kakvu djecu, i uglavnom je rađena za, kao priručnik za udžbenike, prosto za djecu koja možda malo teže usvajaju gradivo, eto, hajmo to tako, a i ne moraju, jer nego jednostavno je najlijep, pitak, spor, neocjenjivački, netakmičarski, odlično vizuelno urađeni prikaz u najvažnije lekcije prikaza.
1: Je li knjiga izašla već?
0: Knjiga treba danas da dođe iz Hrastice, tako se zove knjiga Učilica. Dakle, a kad bi vam rekla da smo započeli drugu, ne biste mi vjerovali.
1: Dobro, mogu li učilicu čitati i odrasli? Evo, mislim da nama svima malo fali tog druženja s knjigom i taj nekakav brzi način života, obaveze. Sve nas je to malo, kako bi rekla, izbacilo iz onog nekakvog mira u kojem smo... prije
0: pa, življa. Znate šta, ova knjiga je prvenstveno rađena za djecu i tako sam se ja i obratila čitaocima i za članove njihove porodice, zato što sam reinkarnirala bosansko-hercegovačke pisce koje sam ja imala u lektiri. Dakle, ovo je bilo, vrlo je ona lična. Tako da je aktiviran i Milošević, i Velimir Milošević, i Branko Ćopić, i Mak Dizdar, i Nasiha Kapidžić-Hadžić, i Šukrija Panđo, ali i svi tekstovi koje sam ja imala u čitankama su aktivirani i na vizualan način prikazani. I Jure Kaštelan, i Grigor Vitez, i Ljubivoje Rašumović, dakle, a mi smo odrasli na toj literaturi.
1: I oni su nas oblikovali, da
0: yes,
1: tako to kažem.
0: Yes, meni, kad on kaže domovina se branila, po to meni yes. Je to stvar.
1: Sve je rečeno, sve rečeno. Brr, što bi rekli, ili mladi beton.
0: Tako da mora se ona vidjeti kako je vizualno prikazana i vrlo je arhaično prikazana i to će negdje vas kao čak i da je poklonite nekome, učinit ćete dobro djelo. Jer toliko vraća, on vrlo jasni prikazani i vjeverica, na primjer, i lješnik, i šta radi mrav, i šta radi pčela, i kako žive život, i šta je hibernacija, ali tako jasne prikazane slike toga da utonete u taj svijet, jer zapravo kao bajkovito je urađeno.
1: E, gdje ćemo moći pronaći tu knjigu da...
0: Pa, vjerujte da nisam još u tom pravcu, toliko je bilo, ne mogu reći komplikacija, nego, vidite, mi smo bez ikakvog znanja ušle o bilo što o knjigama, tako da je stvarno na kraju bilo najlakše izgleda nju napraviti, sastaviti, jeli, napisati, a ovo sad sve ostalo mi učimo u hodu, šta treba, kome treba, jer smo sami i nas tri smo i izdavači, mi nemamo ni izdavač, mi smo sami sebi izdavači.
1: Vi i ko je još?
0: Aida Smajlagić je nastavnica biologije, baš u osnovnoj školi Kovačić, ona je bila na slika da. Taj dan. Tako je, inače ona je moja drugarica iz klupe. I gospođa Zuma Ledenko, ona je nastavnica bosanskog u istoj školi. I tako da smo mi napravili korelaciju više predmeta u jednoj knjizi, što je tako malo nama bilo, učinilo se bitno da djeca znaju puno više o svom jeziku nego o engleskom, jer meni nije normalno da bi djete ne zna neke stvari, neke pisce, da engleski govori ko ja bosanski. Meni to nije normalno. Jer prvo
1: da,
0: sam bosanka.
1: Da, susreću se s tim problemom i u osnovnim školama, kada dolaze djeca da se upišu u prvi razred, engleski dobro poznaju, dok, recimo, bosanski ne.
0: Vidite, moja opet generacija je obrnuto. Mi smo svi hendikepirani za taj engleski, natucamo ga, govorimo
1: ga... Jer smo učili ruski.
0: Tako, učili ruski, a govorim engleski dok mi ruke ne zabole i nije problem.
1: Ali, osnađemo se.
0: Ali je nepojmljivo nepoznavati svoju književnost, svoje pisce, svoj maternji jezik, to je mene dopustivo da neko iz bosanskog ima tri, a da engleski govori bolje nego ja bosanski, to je meni, to je za pohvalu.

0: ali ova strana mora biti zadovoljna.
1: Dobro, u svakom slučaju, znači knjiga izlazi, imat ćete u rukama.
0: Da.
1: I imat ćemo priliku da vidimo.
0: Pa da, malo, mislim, sve to tako, ništa nije ciljano, pa je, ali samim ti smo malo zakasnile i za konkretno Vogošćanske dane, jer to bi, to bi recimo bila prilika, ali...
1: A da, ima i Vogošćansko ljeto.
0: Ali vidjet ću to, naravno, ovaj, sa organizatorima šta i kako, naravno. Ali... Eto, nekako još se rvemo oko toga, jer sve smo nekako radile same, pješke, i moram pomenuti još ko nam je radio taj dizajn, on je također iz Vogošće, Faht Namgalija, vi ga znate, radi, tako da je on bio taj četvrti, strašan jedan dječak, ovaj, ja sam insistirala da se u knjizi napiše da je on student tog trenutka, znači kad je knjiga rađena, da je bio student treće godine, međutim on nije, njegova skromnost je pretjerana. Ali on je bio taj četvrti član bez kojeg mi to ne bi mogli napraviti.
1: Da, evo kada ste spomenuli Fahda Namgaliju, da spomenem emisiju Vogošćani, to je emisija koja govori, razgovara, zapravo predstavlja sve uspješne Vogošćane, i Fahd je radio upravo špicu za tu emisiju, ja sam je počela kao autor, da, i Fahd je radio i mislim da je fantastično odrađena špica za emisiju Vogošćani, eto možete i pogledati
0: naravno. Baš da, eto to mi nije rekao, ali... Ja vama isto moram reći nešto u vezi njega, on pravi jedan mali video, nije mali, u stvari da, on mora imati minutažu do 3 minute, ne više, isto kao da se sprejamo za Eurosong, sva tri murala, to je sve tri slike, jer ja sam prijavljena, što mi je velika čast, za međunarodnu konferenciju o radu sa djecom, s poteškoćama u razvoju, koja je ove godine u Pečuhu. Tako da idem sa tom prezentacijom koju će on napraviti od 3 minute i posle toga ja imam izlaganje. Kada su me pitali, a koliko će vaše izlaganje trajati, slušaj sad ovo, ja sam rekla 2,5 minuta. Ljudi mene gledaju u organizaciji kao po ne, pa 15 minuta, ne, rekao, meni je sasvim dovoljno, 2,5 minuta, ne znate vi mene.
1: Dobro, evo kada ste spomenuli mural, znači kada će slika biti završena, kada će mural biti postavljen, na veliko zadovoljstvo Vogošana i svi oni koji dođu u Vogošću.
0: Slika mora biti ovaj gotova do dana Vogošće.
1: Do 24.
0: A mural će biti postavljen, ja mislim, u dječje nedelji.
1: Da.
0: Mislim da je to oktobar. Tako je bilo i svake godine. Mislim da će biti lijep, trebao bi biti lijep oktobar.
1: I ova upravna zgrada iz godine u godinu, upravna zgrada javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoša, iz godine u godinu dobiva sve ljepši izgled, upravo zahvaljujući ovim muralima. Vogošani su se nekako i navikli, ono, kao podrazumijeva se, imamo mnogo lijepih stvari. Međutim, ono što želim istaći jeste da dragi gosti koji dolaze u Vogošću zastanu i pitaju, pa šta je ovo, baš je prekrasno, i taj leptir kojeg imamo, i ova ostala dva murala koja ćemo imati.
0: Naši otisci, mi, da, ovaj će biti najveći, činjenica da je najveći zid, u ostalom zgrada je tako napravljena da ima puno stakla i to je potpuno u redu. Ja generalno se meni sviđa kako je zgrada, to je sad drugo što treba uložiti u nju, ali fali nam, što kažu, zidova, a ti neki slobodni zidovi su više bočni, ja sam izabrala ove godine i zaista su mi dozvolili da to bude taj zid, on je okrenut prema školi. Ne prema ulici, prema školi, ali on ima svoju svrhu, a to je jedna psihička svrha, jer znate šta je, pošto ja stalno radim tok cijele godine sa osobama s poteškoćama u razvoju i sa ostalima, jer sam prije toga sad radila Fedlo festival, oni svi dolaze, oni dovode svoje članove porodice da vide, da im pokažu šta su radili. Znate, ovo nije tek neki tamo projekat koji je završio na papiriću i on nacrtao nešto i to neko bacio i to se tamo neko, ne znam, bilo mjesec dana na nekoj izložbi i onda je to nešto nestalo i više se niko i ne sjeća. Ostala možda neka slika i eto. Ovo je nešto što ostaje. To je njima toliko, meni je važno, a kamoli njima. Meni je važno.
1: I svima nama treba biti važno.
0: Jer pazite, ova sad, pošto će taj rad biti publikovan, da. I on će biti, a što se tiče Bosne i Hercegovine, 17. ili 18. oktobra će biti predstavljen na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Samim tim će on ući u Nacionalnu biblioteku, jer ja pripremam čitav rad o tome. Dakle, vrijeme je da ljudi shvate važnost

0: važnost, jer nosiva greda inkluzije koja je u školovanju ne može biti hemija. Uvijek je umjetnost. Znate, ne možemo svi na isti način razumjeti ni hemiju, ni matematiku, jer pričamo o inkluzivnoj nastavi, nego je umjetnost nosiva greda. I to treba vidjeti, i to treba ostaviti trag da je to neko nekad radio iz više razloga. I zbog onog koje je radio i zbog onog koje je učestvovao. Svima je jednako važno.
1: Evo, razgovor, nažalost, privodimo kraju. Draga Tamara, recite mi, kako teče ovaj proces? Vi svaki dan u foaje upravne zgrade dovršavate, radite sliku. Jeste li zadovoljni kako to izgleda? Onako, na prvu je...
0: Na prvu...
1: Wow!
0: Na prvu prezadovoljna. Na prvu prezadovoljna. I način gdje se radi, da li ja imam dobro osvjetljenja, nemam, da li ja imam ovo nešto nebitno što, ali nemam, imam deku, imam koja je stavljena na pod da mogu tu malo da odmorim leđa, imam udobnu stolicu i šta znam, ostanem po par sati, jer niču sad znam, nekad i prosto moram gledati, vidim gdje su te greške koje baš moram da ispravim, jer ja ne smijem puno da, ne želim da narušim, nego samo da dodam, da uljepšam nešto. Ali poenta je jasna. Te slike, svi zbijeni jedni kraj drugih bili i bit ćemo. Svidjelo se to nekom ili ne, isto ko reprezentacija, svi ko jedan.
1: Da, evo sad gledam ovdje fotografiju, otvorila sam na našoj stranci. Tradicionalno posjetio vas je i načelnik općine Vogošće, yes. I ovaj put sa svojom saradnicom Jasminom Fazlić, koja je pomoćnica načelnika. I načelnik izazove oduševljenje kod učesnika. Vjerovatno zbog
0: zato što
1: njegove energije, osmijeha.
0: On ima tu neposrednost, on ima tu vještinu, da način kako da priđe ljudima, slagali se sa njegovim političkim opredjeljenjem ili ne,
1: da.
0: Ono što vam Mogošćani uvijek mogu reći o njemu je to da, kao meni se načelnik javlja na ulici, što je meni kad mi kao, pa šta ste očekivali, znači to je čovjek koji je pristup, znači vas pitan, javi se ljudima na ulici, jel, logično, ali je meni bilo, možda je svima promaklo nešto, ja sam uhvatila ovo da tri dana, prilaze njemu djeca, nisam to stigla da prokomentarišem, zamislite, i traže da se slikaju s njim. Ja sam to lično vidjela, jer sticaj okolnosti stajala iza. I meni to bilo onako simpatično. Prvo sam se htjela šaliti i reći, možda su vas zamijenili s nekim. Ali je, pazite, ipak je to, jer djeci je to potpuno negdje nezanimljivo.
1: Djeci je nebitno uopće.
0: Ali ima on tu jednu neposrednost, finu energiju, jednu kulturu, način kako on priđe. Ljudi ga naravno već prepoznaju, jer mi smo isto jedan tandem, pričamo ovaj slikarski koji se ponavlja, hvala Bogu, pa se ponavlja iz godine u godinu. Ali i onda je ta priča, i uvijek je na svakoj slici ista priča, ko navija za Želju, ko za Sarajevo, jer on se odmah hvata bordo boje, mi svi ostali plave i tako, ali je lijepo imati, znate, u okruženju nekoga s kim možete, kako da vam kažem, evo moja drugarica, one žive na Čengićvili. I kad je ona, kad sam ja predstavila nju i rekla, ovo je načelnik opštine, ovo je moja drugačica sklupa, kad se ona meni kaže poslije, ma kako bi onako pričati s načelnikom, pa vama dođe, pa ja kažem, pa mi tako svi između sebe ne smijem ni pričati svojoj načelnici, znate koje načelnica opštine, i ja kažem, pa dobro, to je već vaš problem, ali hoću da vam kažem, mi ne moramo biti politički istomišljenici.
1: Naravno.
0: Što ja uvijek podvlačim.
1: On je načelnik svih građana.
0: Tako je, on je načelnik svih građana, i zaista kad sam mu se obratila za bilo šta, ako mi nije pomogovala, nije mi ni odmogao. Dakle,
1: još jedna lijepa poruka iz Bogošće.
0: Zaista.
1: Da. Hvala mnogo, Tamara, za ovo gostovanje. Zaista sam uživala. Hvala mnogo za energiju, za ljubav koju pružate i dajete svima nama, posebno tim osobama koje malo više žele i trebaju i ljubavi i pažnje svih nas, razumijevanja, prihvatanja, jednostavno da
0: smo
1: isti.
0: I mi trebamo. Vjerujte, Azra, i mi trebamo.
1: Svakako.
0: To je uzajamno. Hvala vam što ste me zvali.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, vaša i naša gošća ovog jutra, naša prekrasna umjetnica, slikarka Tamara Vučinić-Kahriman. U nastavku, kako se ono zvala, inkluzivna likovna radionica Mi, Dino Merlin pjeva Mi.

0: Dogošća, 88,2 MHz.
1: 10 je sat i 18 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite jutarnji program. Ja ću još jednom napomenuti da Udruženje branitelja, boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća sve vas poziva na manifestaciju Dan Patriotske lige, a sve u povodu obilježavanja 35. godišnjice formiranja Patriotske lige Vogošća. Manifestacija će se održati danas na Kobljoj glavi. U 11 sati počinje program na platovu ispred mjesne zajednice Koblja glava, znači kod centralnog spomenika Nišan, gdje će se obaviti okupljanje, polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima. A nakon toga u haremu Adilbegove džamije od 11.15 će uslijediti prigodna obraćanja i program uz učešće pripremnog ansambla Kulturno-umjetničkog društva Vogošća i učenika vogošćanskih osnovnih škola te druženje svih posjetilaca. U ime organizatora sve vas još jednom pozivam, ukoliko imate vremena i ukoliko možete, dođite i svojim dolaskom uveličajte obilježavanje ovog značajnog datuma.

kao svijete ludi. Šuti svijet, šuti minsko polje.

glad. Obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete.

ruke do poda. Pobjegle su ptice, više niko vamo neće. Ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća. Sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top. Dosta više leda.

sam sve kao ptica le. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet. Idi sad druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti.

0: 88,2 MHz.
1: Desete sati i 34 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Bogošća, znači frekvencija 88,2 MHz, ljubav na prvo slušanje. Još uvijek nema kiše u Bogošći, još uvijek je prekrasan sunčani junski dan i nadam se da ste svi fino i ugodno raspoloženi bez obzira gdje se nalazite. U Bihamku kažu da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripremi na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Tako kažu Biham koji dodaju, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prilazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Kako god i gdje god išli, naoružajte se strpljenjem i uživajte u još jednom prekrasnom sunčanom danu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Premijera predstave za djecu Medin rođendan 16. juna u Narodnom pozorištu Tuzla. Najmlađu publiku Narodnog pozorišta Tuzla u utorak 16. juna u 18 sati očekuje premijera predstave Medin rođendan. Nastala je prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar u režiji Ajle Bešić. Prve reprizne izvedbe planirane su za 21. i 27. juni u 12 sati. Medin rođendan je duhovita i poučna priča koja djecu vodi u čarobni svijet šumskih stanovnika okupljenih oko jednog posebnog događaja, Medinog rođendana. Kada Medo primi rođendansku čestitku svojih prijatelja, njegova sreća postaje povod za veliko

slavlje na koje trebaju doći brojne životinje iz šume. Dok se prijatelji raduju, pjevaju, spremaju zabavu i slave zajedništvo, jedna ljubomorna lija pokušava pokvariti veselje. Ipak, zahvaljujući dobroti, prijateljstvu i međusobnoj brizi, njeni planovi neće uspjeti. Priča nosi snažnu poruku o važnosti prijateljstva, empatije i radovanja tuđoj sreći. Znači, premijera predstave za djecu Medin rođendan sutra u Narodnom pozorištu Tuzla od 18.

festivalama u Njemačkoj i Sjedinjenim američkim državama. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više je sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura je između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će u periodu od 15. do 19. juna nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizovati promatrački let Republike Turske s Ujedinjenim kraljevstvom Velike Britanije, Sjeverne Irske, Irske i Slovačke Republike iznad Bosne i Hercegovine. U Beogradskom tržnom centru Enjub jutros je izbio veliki požar, a borba s vatrenom stihijom traje satima. Požar je izbio jutros nešto poslije 6 sati, a na terenu je prema informacijama Telegrafa 40 vatrogasaca koji ulažu nadljudske napore kako bi obuzdali plamen. Novi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvao je politički zemljotres u Izraelu. Lideri izraelske opozicije optužuju premijera Benjamina Netanjahua za potpuni diplomatski i vojni fijasko, tvrdeći da je zemlja ostala potpuno izolovana. Dok administracija u Vašingtonu pokušava proglasiti diplomatsku pobjedu, unutar demokratske stranke rastu tenzije i skepticizam povodom novog sporazuma s Teheranom. Senatori upozoravaju da su SAD napravile previše ustupaka, a situacija je samo vraćena na početnu tačku. Baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo će gostovati s baletnim predstavama Carmen i Bolero na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u utorak 16. juna sa početkom u 19. sati. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 30.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

Eto, dok očekujemo tu najavljivanu kišu i pljuskove, u Vogoši još uvijek sunčano, tek pokoji oblak, ne znam kako je širom Bosne i Hercegovine, pa sam evo ušla na stranicu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovdje pišu, prije podne u sjevernim područjima bilo je pretežno oblačno, gdje je povremeno padala kiša. U drugoj polovini dana, uslijed dnevnog razvoja oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura iznosi između 21-27 stepeni na jugu do 33 stepena. U 11 sati je izmjereno, Gradačac i Srebrenica 19, Bijeljina, Ivan Sedlo, Sokolac i Zvornik 20, Prijedor, Sanski most i Tuzla 21 stepen, Banja Luka 22, Doboj i Sarajevo 23, Drvar, Livno i Zenica 24, Trebinja 27 i Mostar vrelih 30 stepeni. Već sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, znači u jutarnjim satima mogući su prolazni lokalni pljuskovi, a onda poslije toga će biti i sunca. Eto, sigurna sam da vas zanima kako će to vrijeme biti do kraja dana i tokom sutrašnjeg dana. Vi ste i dalje na talasima Radija Vogoša, pripremamo se lagano za onaj mini koncert, ponedjeljkom mini koncert Safet Isović, legendarni. A do tada, kazalište kaže, ne zovi mama doktora.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam. Tako stoji stvar. Ako hoćeš, pođi sa mnom. Samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština. Sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Eto kako to lijepo kaže naš Elvis, koji je nekada davno radio u radio televiziji Bogošća i baš ga je lijepo čuti. A ono što slijedi u 12 sati i 30 minuta, kao i svakog radnog dana, jeste mini koncert. Ponedjeljak je 15. dan mjeseca juna, ponedjeljkom slušamo legendarnog Safeta Isovića. Safet danas pjeva Bosno moja lijepih planina, boluje Anka Prijedorka i Ciganka. Pa uživajte.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će u periodu od 15. do 19. juna nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage naše zemlje će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizovati promatrački let Republike Turske s Ujedinjenim Kraljevstvom, Velike Britanije i Sjeverne Irske i Slovačke Republike iznad Bosne i Hercegovine. U Beogradskom tržnom centru Enjub jutros je izbio veliki požar, a borba s vatrenom stihijom traje više sati. Požar je izbio jutros nešto poslije 6 sati, a na terenu je prema informacijama Telegrafa 40 vatrogasaca koji ulažu nadljudske napore kako bi obuzdali plamen. Novi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvao je politički zemljotres u Izraelu. Lideri izraelske opozicije optužuju premijera Benjamina Netanjahua za potpuni diplomatski i vojni fijasko, tvrdeći da je zemlja ostala potpuno izolovana. Dok administracija u Vašingtonu pokušava proglasiti diplomatsku pobjedu unutar demokratske stranke, rastu tenzije i skepticizam povodom novog sporazuma s Teheranom. Senatori upozoravaju da su Sjedinjene Američke Države napravile previše ustupaka, a situacija je samo vraćena na početnu tačku. Baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo će gostovati s baletnim predstavama Carmen i Bolero na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu sutra sa početkom u 19 sati. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljevinom mogući su u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

Radio Vogošća. 13 je sat i 10 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo jedna informacija koju smo dobili iz tekvando kluba Viktor iz Vogošće. Na turniru Sarajevo Open ovaj klub ostvario je odlične rezultate kako u pojedinačnoj, tako i u ekipnoj konkurenciji. Drugo mjesto je ekipno u svim kategorijama, prvo mjesto u kadetskoj konkurenciji i treće mjesto u juniorskoj konkurenciji. Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Džejla Mašić, Ibrahim Delić, Šejma Čovrk, Leila Zuhrić, Adna Selimbašić, Abdullah Karić, Amila Čalija i Dilara Karić. Druga mjesta i srebrne medalje osvojili su Merije Mustafić, Rašid Manso, Enid Kaknjašević, Nedim Babić, Farah Husejnović, Anesa Gojačić, Ajša Ajazaj i Zehra Džaferović. A treća mjesta i bronzane medalje osvojili su Ena Drapić, Edhem Omanović i Hanan Hukić. Iz ovog kluba kažu čestitamo svim našim takmičarima na ostvarenim rezultatima, prikazanom znanju, trudu i disciplini. Posebnu zahvalnost upućujemo roditeljima na podršci kao i trenerima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli ovom uspjehu. Naravno da se čestitkama pridružuje i kolektiv Radio Televizije Vogošća. Svaka čast!

0: poštovane slušalci, evo upravo sada ste čuli džingl koji je snimila kolegica Advija Tirić, Radio Vogošća. Advija Tirić danas u režiji vodi Vogošćansku hroniku i ovo je vrijeme kada obično saznamo šta su to kolege pripremile za 18 sati televizijsko izdanje i 19 radijsko izdanje. Advija je sada danas sama, čini mi se neki
1: realni
0: opravdani razlog zbog čega su kolegice odsutne.
1: Upravo.
0: Evo kako je stanje, hoće li sve biti spremno do 18 sati i šta pratimo večeras u Franciji?
1: Azra, naravno da će biti spremno, ali sumnjaš u meni?
0: Ne,
1: nimalo, jel?
0: Samo pitan.
1: Biće naravno spremno. Evo, danas, dakle, najprije ćemo govoriti o obilježavanju 35. godišnjice Patriotske lige Vogoća. Bilo je, dakle, onako kako to i dolikuje obilježavanje na Kobiljoj glavi, no dan ranije su imali svoje aktivnosti, dakle, položili su cvijeće na spomen obilježja, pripremili, očistili groblja, kako to i dakle dolikuje, i danas je bilo sve spremno i na dostojanstven način obilježeno. Zatim danas ćemo govoriti i o, odnosno najaviti sutrašnje obilježavanje dana nestalih. Razgovarali smo sa Emom Čekić, predsjednicom udruženja nestalih općine Vogoša. Kada su u pitanju Vogošanski dan, bilo je dosta sadržaja jučer i prekjučer. Evo jučer, dakle, održan je turnir u Pikadu, da. Zatim bila je jako zanimljiva. Jeste, bravo. Bila je zabava za mališane. U petak smo, ono što nismo stigli do sada emitovati, pratili dakle utakmicu, javno gledanje utakmice, bilo je jako zanimljivo i onako lagano se pripremamo za sljedeću utakmicu u četvrtak sa Švicarskom, nekako se nadamo najboljim. I eto, nekako smo u tom fazonu iz događaja iz dana vikenda. Evo danas isto dosta događaja, tako da će sve biti spremno u 18 sati, odnosno u 19 sati.
0: Dobro, reci mi neko tvoje razmišljanje o ovom svjetskom prvenstvu. Naši momci su bili odlični, dali su go, hajde, nema veze, rezultati na kraju 1-1 i bolje. Mi Bosanci i Hercegovice ponesemo viška, ja nekako mislim da je bolje da ostanemo na zemlji. Kakva je prognoza za...
1: Ja mislim da bit će teško sa Švicarskom, bar po svemu ono što sam ja slušala od ljudi koji se dobro razumiju u sport, ali mi smo odlični i pokazali smo to i čini mi se da nema potrebe da se brinemo da ćemo mi lagano da idemo u sljedeći krug.
0: Da, evo upravo sad Avaz objavio, kaže, navijaši se skupljaju u Los Angelesu na plaži, zaplesala i porodica Džeko, ta euforija nas drži i da...
1: Ma mi smo takvi i to i treba. I zaista se osjeti ovih dana da svi dišemo kao jedno i to tako treba da bude i opet će naši Vogošćani imati, odnosno svi ćemo imati priliku da gledamo i tu utakmicu onako zajedno da navijamo i nadamo se opet dobrom rezultatu.
0: Da. Hvala ti lijepo, Advija. Nastavljamo sa pripremama za Hroniku. Poštovani slušaoci, Hroniku danas uređuje i vodi kolegica Advija Tirić. Televizijsko izdanje vi to već znate, ali je to svaki put napomenemo. 18 sati, radijsko 19 sati. Brojni događaji ovih dana na području općine Vogošća. Naše ekipe sve proprate, zabilježi i naravno pripreme da vidi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 14 sati i jedna minuta, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Dobrodošli u nastavak ovog našeg popodnevnog druženja, izdanje za ponedjeljak 15. dana mjeseca juna. A do kasnih popodnevnih, odnosno ranih večernjih sati u ovom dijelu našeg programa govorit ćemo prije svega o godišnjici Patriotske lige općine Vogošća. Biće to još jedno prisjećanje na 15. juni 1991. godine. Zatim ćemo se polako pripremati za još jedno izdanje emisije Pisma iz Komšiluka, emisije u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. Nakon te emisije slijedi još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg, a nakon toga nastavljamo druženje uz naš popodnevni program i folk muziku. Između dobre muzike bit će tu i zanimljivosti, informacije, aktualnih dešavanja, zato još jednom dobar dan i dobrodošli na 88,2 MHz, ostanite uz program Radija Vogošća.
1: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.

0: 11 sati 11. minuta, još jednom dobar dan iza studija Radija Vogošća. Na početku smo rekli da se ovaj 15. juni općine obilježava kao općini Vogošća, obilježava kao dan Patriotske lige naše općine i o tome ćemo razgovarati u nastavku našeg programa. Naš gost je Amir Bešlija, predsjednik Patriotske lige općine Vogošća. Lijep pozdrav, dobar dan i dobrodošli u program Radija Vogošća.
1: Dobar dan, hvala vam pozivu, sve najbolje vama i slušalcima Radija Vogošća.
0: Da, evo svakog 15. juna sjećamo se tog datuma, je li od prije koliko sad već 35 godina, 15. juni
1: 1991. godine.
0: Upravo tako, Amire, dakle kada je održan taj historijski sastanak u Adelbegovoj džami na Koblje glave.
1: Jeste, znači prije toga na 5 dana 10. juna 1991. godine na poziv tadašnje stranke demokratske akcije u domu policije u Sarajevu organizovan je jedan veliki skup gdje je bilo preko 300 učesnika koji se mogu nazvati, hajde da kažem tako, duhovnim političkim vodstvom bošnjačko-muslimanskog naroda iz čitave Jugoslavije. Tim skupom je predsjedavao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović i Rusmir Mahmud Čehajić. Na tom skupu je razmatrana aktuelna društveno-politička situacija u bivšoj Jugoslaviji i donesena je procjena da je bosansko-muslimanski narod jedan od najugroženijih u toj situaciji, uzevši u obzir da su Republika Slovenija, Republika Hrvatska već izašle maltene iz Savezne socijalističke federativne Jugoslavije, da je veliki broj snaga Jugoslavenske narodne armije stacioniran u Bosni i Hercegovini, da se druga dva naroda, pogotovo srpski narod, masovno naoružavaju. I na tom skupu je procjena situacije, donesene su odluke da se mora pristupiti pripremama pružanju oružanog otpora već evidentnoj agresiji, nadolazećoj agresiji. Znači, taj skup se desio 10. juna. Ispred Vogošće na tom skupu su pristali tadašnji predsjednik općinskog odbora SDA, gospodin Har Strnka i Safet Šuman Rahmet. I na tragu tog skupa u prostoru Adelbegove džamije na Kobljoj glavi već 15. juna, znači 5 dana nakon tog skupa, održan je jedan prošireni sastanak izvršnog odbora stranke demokratske akcije za općinu Vogošća. Prisustvovalo je otprilike nekih 19 ljudi gdje su razmatrane te također činjenice i donesena je odluka da se pristupi formiranju opštinskog štaba

0: prijetili su ova druga strana i terorističkim napadama, onda gdje su recimo gore na Blagovcu pokušali i fizički su spriječili, došli ljudi s oružjem i rekli ne može se ovdje glasati. Ja sam sa svojom jedinicom konkretno bio ovdje na području srednjoškolskog centra gdje smo mi sa oružjem znači čuvali glasačko mjesto, glasački materijal, sve. Osnovni pravac iz kojeg smo osjećali ugrozu je bilo tamo prema Jevićima, jer su oni tamo već imali spremne jedinice naoružane u to doba. Znači, dok sa samim početkom otpočinjanja agresije, prvi taj oružani otvor pružile su jedinice Patriotske lige, jedinice MUP-a. To su bile jedine dvije, uz naravno pojedinim mjestima i Zelene beretke, recimo na mjestima ko što je Stari grad, centar Sarajeva i tako, neke druge lokalne jedinice, ali globalno prvi taj udar prihvatili su i pružili otvor jedinice Patriotske lige i MUP-a.
1: Da, 35. godišnjica osnivanja Patriotske lige općine Bogoščevi godine obilježena je dostojanstveno, dakle bilo je danas obilježavanje gore na Koblje glavi.
0: Jeste, prelijepo je bilo, eto ja mogu to odmah reći. Mi smo jučer u sklopu priprema za današnji dan, današnji centralnu svečanost, jučer smo izvršili obilazak mezarja naših komadanata Čutire, Murata, Kulo Ali i Ramiza i Selvera Efendića. Položili smo cvijeće ovdje na centralnom spomeništu na trgu Branilaca, a danas smo gore, znači prvo smo položili cvijeće na centralnom nišanu na Koblju ispred mjesta izdajice na Koblju glavi, a centralni dio svečanosti smo obavili gore u haremu Adilbegove džamije, jer to prakticiramo svake godine, tu je sve i započelo, tu imamo taj svoj spomenik koji održavamo i to je za nas, ajde da kažem, neku sveto mjesto. Što se tiče Patriotske lige, bila je zaista prelijepa svečanost, govornici su bili, da kažem, adekvatni i sa temom adekvatnom. Imali smo i nastup kulturno-umjetničkog društva, jedan jako lijep literalni rad, posjećenost je bila izuzetna, bili su znači i mladi ljudi, bili su što je mene posebno obradovalo, bili su predstavnici udruženja žena boraca iz kantona Sarajevo, bili su predstavnici svih udruženja Patriotske lige iz kantona Sarajevo, bio predsjednik kantonalnog savjeza, predsjednik državnog savjeza, delegacija naše općine na čelu sa načelnikom političkih stranaka. Mislim, stvarno posjećenost je bila izuzetna i sama manifestacija je bila izuzetna i jako sam zadovoljan.
1: Da, evo to će naši gledalci vidjeti večeras u 18 sati u Vogošanskoj hronici. Naša obaveza bila je da se prisjetimo tog datuma. Međutim, evo kada spominjemo taj 15. juni 91. godine, Amire, godine prolaze, ko će nakon vas to naslijediti, jeli, obilježavanje ovog datuma, kakva je zapravo zainteresovanost mlađih generacija, znamo baš da i ne uče mnogo u tom periodu 92. 95. godina i znamo da nažalost mnogih članova Patriotske lige, onih koji su bili na tom historijskom sastanku prije 35 godina, nažalost nisu više sa nama.
0: Da vam kažem, mi nastojimo da svaka ova naša manifestacija bude jedan svojevrstan čas historije. Obzirom da se po obrazovanim ustanovama ne uči ovoj bližoj historiji, onda mi na našim manifestacijama nastojimo to približiti i nama koji znamo sve nešto o tome da malo osvježimo sjećanja, a i omladni djeci i ljudima koji ne znaju puno o tim događajima. Tako da na svakoj našoj manifestaciji mi gledamo da govornici budu akteri upravo tih događaja o kojima se govori i da se govori o tim događajima. Znači, se ne gađamo nekim političkim parolama i ne znam ni ja nešto busamo u prsa, nego jednostavno da pričamo onome što je bilo i kako je bilo. Što se tiče same omladne djece, mi nastojimo da imamo saradnju i sa udruženjima i sa školama i sa svim drugim ustanovama koje se bave tom mlađom populacijom, ali ja lično iz ličnog iskustva mogu reći da su oni prilično dobro obzirom na sve informisani, govorim znači o djeci omladnje, ti mlađe generacije, nisto više ni djeca te mlađe generacije koje se ne sjećaju rata, sad imaju po 30 godina, ali su prilično dobro informisani o svim tim događajima i kod većine te omladne je jako razvijen, ajde da kažem, nekakav patriotski osjećaj i naboj, meni je stvarno to neka drago vidjet, malo te ne slično ko što smo imali prije 30, 35 godina. Jasno da ni mi koji smo iz tadašnjeg

0: života, da ne do ovog sutra kakva je situacija, ne bismo, vjerovatno velika većina, ne bismo bježali od toga da opet radimo sve ko smo radili na isti način.
1: Da, otišli ste nedavno u penziju, je li tako, radite još uvijek mlad, koliko Amir sad ima vremena da se posveti upravo?
0: Pa imam, Bogam, evo, onaj, ja sam lično dosta aktivan i ovom udruženju, tamo sam i kantonalnom savezu Patriotske lige sam član upravnog odbora, pa sam aktivan. U državnom savezu sam također delegat, skupštini predsjednik sam nadzornog odbora državnog ovog saveza Bosne i Hercegovine. Tako da onaj, nije mi to mrsko, mislim, činjenica je da se to ne plaća ništa, niti mi tražimo da nam se plaća ni vrijeme, ni troškovi, ni ništa, nego jednostavno radimo to sve zato da se ta udruženja i ti savezi, institucije, da se održe živim, da radi ono što treba da rade, znači da se sjećamo naših saboraca, da se sjećamo naše borbe, da se sjećamo tih trenutaka, jednostavno da ne dozvolimo ni da se falsikuje ta istina, ni historija, da se pišu neke nove istine, da dolaze neki ljudi koji nigdje nije bilo na mapi tada kad smo mi radili to što smo radili, eto, jednostavno, znači, iz tog razloga i na sreću ima dosta stvarno takvih ljudi po tim udruženjima i to još uvijek funkcioniše na jedan vrlo dobar način, pa sad dok da će, ne znam, vidjet ćemo.
1: Evo, do perioda 92. 95. godina prošli ste brojne linije, prve borbene linije, jeste li kada onako stali i razmislili, pa da, ja sam taj vojnik sreće, mene metak neće?
0: Ma, Boga mi, ne mogu reći da me nije tio, ja sam u proteklom ratu dva puta vrlo teško ranjen. Znači, ne mogu reći da me nije tio baš meta, ali eto, hvala Bogu što kaže ja i bilo ko je tu bio sa nama, svejedno je malte ne bilo, makar kada govorimo o gradu Sarajevu, malte ne isto je opasno biti, bilo sjediti sa djecom u stanu i biti na liniji, mislim, nije bilo zagarantovano da će čovjek ostati živ, zdravi, čitav, bilo gdje u čitavom gradu, u gradu Sarajevu. Znači, nekad je bilo, neki su borci tvrdili da su najsigurniji u rovu na liniji, da su sigurniji nego na ulici, ne znam, da. Znamo, najveći se masakri dešavali po pijacama, po ulicama, po one, eto, ne znam, bilo je kako je bilo.
1: Hvala vam, zaista.
0: Uglavnom,
1: da, hvala vam, evo, što ste izdvojili vrijeme, danas ste imali to obilježavanje i što iz godine u godinu prenosite i širite istinu o dešavanjem, upravo, evo, ako govorimo o 15. junu 1991. godine i tome istorijskom sastanku u Adelbegovoj džami, ja znamo nakon toga što se sve dešavalo i hvala što postoje ljudi kao što ste vi i svi drugi članovi Patriotske lige i Bosne i Hercegovine i općine Vogošća.
0: Hvala vama na poziv, u svakom slučaju televizija Vogošća je sa našim udruženjem uvijek imala fair, korektnu saradnju. Ne znam da se desila jedna situacija da nismo naišli baš na što se kaže širom otvorena vrata i razumijevanje. Također želim zahvaliti opštini Vogošća. Opština Vogošća nama u našem radu pruža punu podršku, kao i drugi ove naše bratska udruženja i tako da, znači, uglavnom držimo se zajedno i
1: držite se i dalje zajedno. Hvala vam zaista, evo, što ste izdvojili vrijeme. Još jednom, poštovani slušalci, gost programa Radija Vogošća bio je predsjednik Patriotske lige općine Vogošća Amir Bešlija. Govorili smo o tom historijskom datumu od prije 35 godina kada je održan sastanak u Adelbegovoj džami, kada je to ujedno i datum osnivanja Patriotske lige općine Vogošća. U nastavku, ono što sam i pitao našeg gosta, jeli, vojnik sreće, slušamo Dinu Merlina, vi dalje ostanite uz program Radija Vogošća.
2: Možda čekamo, žena tamo. Bit ćemo se.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošenčka, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

14:46, a idemo mi dalje sa popodnevnim programom. Kažu meteorolozi, danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosnije bilo je lokalnih pljuskova, u Hercegovini pretežno sunčano. A evo temperatura koje su izmjerene u 14 sati, najhladnije na Bjelašnici 14 stepeni, Gradačac 19, u Banja Luci 21 stepen. Bijeljina ima sedlo, Sanski most i Tuzla, danas mjere 23, u Doboju i Livnu je 24, u Zenici 25, trenutno u Sarajevu 26 stepeni, Drvar i Trebinje sa 27 i najtopliji grad, naravno Mostar sa 32 stepena. Kako nas to vrijeme očekuje sutra, hoćemo li imati onih lokalnih pljuskova? Hoćemo, kažu meteorolozi, u prvom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost, sad u drugom dijelu dana poneki pljusak u popodnevnim satima, i to u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature ostaje između 9 i 14, na jugu do 18, a najviše dnevne od 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sutra više oblačnosti, prije podne sunčanije u drugom dijelu dana, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Tako nas vrijeme očekuje sutra, s tim da meteorolozi kažu da će do kraja ove sedmice ipak biti malo više sunca bez ovih lokalnih pljuskova, ali da će biti toplije, dakle negdje do 34 stepena koliko se već prognozira u srijedu, a ne zaboravite 21. juna i kalendarski počine ljeto. Ostanite dalje uz popodnevni program. Dino Merlin kaže sve dok te bude imalo. 14:48. Polako se pripremajte i za emisiju Pisma iz komšiluka. Ipak ide Meri Cetinić, Potraži me u predgrađu. Dobro, sve moguće na ovoj 88,2 MHz. Vi u svakom slučaju uživajte i ostanite sa nama.

Jeste, ako kažeš Eri Konjević, ne leti ptica jednim krilom. Evo, možemo i dalje sa vašim pozivima. Zovite nas 0334343438 ili pišete na Viber broj 062-045-118. Malo sam onako zraknuo i dugoročnu prognozu. Kažu meteorolozi, do srijede nas očekuje nestabilan period preko naše zemlje. Premještaće se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što će usloviti pretežno oblačno i kišovito vrijeme. E sad, od 17. juna očekivane minimalne temperature u Bosni kretaće se između 10 do 15, u Hercegovini naravno toplije do 18, a one maksimalne dnevne od 27 do 32 stepena, u Hercegovini još toplije do 34 stepena. Pravo ljeto tek nam dolazi, jer od 18. do 30. juna prognozira se topli period, dakle jutarnje temperature ostaće onako između 13 i 18 u Hercegovini do 21 stepen, a one maksimalne u Bosni do 32 stepena. Eto, očekuju nas i prve vrućine, ali kako se to kaže, još jedan toplotni val. Hajde, preživjet ćemo mi sve valove kao i sve do sada. U Hercegovini će naravno biti još toplije do 36 stepeni. Stigla nam još jedna poruka. Selam svima, Verica, ti mi uvek trebaš, hvala. Eto, potražit ćemo i Vericu za ovu našu slušateljku. Idemo dalje, Elvira Rahić, Sad ruke gore, ostavite uz emisiju Pisma iz komšiluka. Radio Logošća 80.

4 sati, već 3 minute u emisiji Pisma iz Komšiluka. Idemo malo i sa nekim zanimljivostima. Eto, ukoliko ste ovih dana bili na pijaci, pa onako čisto jeli, da se informišete kakve su cijene voća i povrća. Počela je i berba borovnica i malina, trenutno najprofitabilnijih voćarskih kultura. Kažu, preživjeli su mrazeve, rod je dobar, a ni prodaja nije problem. E sad borba, odnosno ne borba, nego berba malina je počela ove godine, pri nas se kreću sad od 500 kg pa i do tone po donomu. Otkupna cijena je 12 konvertibilnih maraka, pa čak i 15, eto negdje i skuplje. Ovo kvalitet je odličan, nije bilo jakog napada bolesti i štetočina, bilo i padavina ravnomjerno raspoređenih do berbe. Maline su duže vrijeme imale slabu otkupnu cijenu, pa je mnogo zasada iskrčeno, međutim sirotinska voćka, kako i neki zovu, jeli, posljednje 2-3 godine bilježi veliki rast što se tiče otkupne cijene, posljedica manjka ponude na tržištu, nedostatka radne snage i nepovoljnih vremenskih uslova, zbog čega najbolje prolaze malinari koji izbjegavaju proljećne mrazeve. Ovo piše Agro Klub. Što se tiče borovnica, evo, prinosi također dolaze i do tone po donomu, prodaju se kreće od 14 do 20 maraka po kilogramu za organsku borovnicu. E sad, očekuje se da će u narednim danima nastaviti se trend rasta površina pod borovnicom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sad je do proizvođača da se bolje organizuju i pokušaju izlazak na inostrano tržište, jer bi otkupna cijena koja bi bila u evrima donijela još veći profit. To što se tiče borovnica i malina, dobra je godina, jeli, za ovo voće, čak eto, od 12 maraka do 15 po kilogramu otkupna je cijena, i možete reći, jel, da se proizvođačima tek ove godine isplatilo baviti se uzgojem malina i borovnica. Idemo dalje sa dobrom muzikom, mislim da nam je došla još jedna poruka, ali evo nešto od Šerifa Konjevića, Ti nisi bila to. Hajde, potražit ćemo, jel, za našu slušateljku. Idemo mi slušati Osmana Hadžića, pjesma kaže Ostarit ćemo, postarit ćemo, jel, šta drugo nego ćemo ostariti.

Dobro, ne znam kako vama, ali meni zaista ovo vrijeme brzo prolazi do 17 sati, eto slušajući nešto po našem, nešto po vašem izboru, bila je dakle ovo trebala biti dakle jedna muzička želja za našu slušateljku, tražila je ona od Šerifa, to nisi bila ti, ali međutim evo nismo uspjeli pronaći tu pjesmu, dakle ti nisi bila to u stvari, ja se izvinjavam, pravi naziv ove pjesme, tražio sam, evo nisam uspio naći, nema veze, i dalje nam možete pisati na naš Viber broj ili nas pozvati na kontakt telefon 033 434 i 38, a evo vidim da je prvi trolejbus zvani Trolino 18 stigao danas u Sarajevo, čime je započela isporuka 10 novih Solaris trolejbusa. E sad, novi Trolino će se obraćati uskoro ulicama Sarajeva nakon što prođe sve neophodne procedure. Ovo je objavio ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. U nekoliko godina nabavljamo preko 100 vozila za sve vidove saobraćaja. Novi Solaris trolejbusi će dodatno snažiti već obnovljeni trolejbuski saobraćaj u našem gradu. E sad, ministar Šteta je rekao, sva vozila su kupljena novcem svih građana i treba tako da bude, jeli, da se vozimo najmodernijim gradskim saobraćajem. Evo, neko veče, onako, nakon one utakmice protiv Kanade, tramvaj krcat, zaista, ja ne znam kako sam uspio ući, ali on ide jednostavno tamo od vječne vatre dole prema gradu, zaista, onako, jeli, ne možemo da ne budemo zadovoljni, uvijek ima oni koji će biti nezadovoljni ni gradskim prevozom, međutim ovo što je urađeno poslije nekoliko godina svakako daje priznanje svima koji su zaduženi upravo da imamo jedan od najkvalitetnijih javnih gradskih prevoza u regionu. Što se tiče preostalih 9 trolejbusa, oni će biti isporučeni u narednom periodu, a isporuka svih 10 bit će završena do jeseni. Budimo oni koji grade i rade za naš grad, oni koji za sebe ostavljaju prave vrijednosti, koji ljubav prema gradu i državi pokazuju djelima, stoji u objavi ministra saobraćaja kantona Sarajevo Adnana Štete. Eto, uskoro nam dolazi i prvi trolejbus Trolino koji će saobraćati ulicama našeg glavnog grada. Hoćemo slušati Ljubu Alčića, nije vrijeme za jesen, ali eto, hajde kad se ova pjesma našla na listi, a vi dalje nam pišite ili nas pozovite, ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka.

Još nekih pola sata smo u emisiji Pisma iz Komšiluka. Evo gledam malo i program manifestacije Vogošanski dan 2026. Lijepo je bilo i sad u ovu subotu gdje je održan koncert dakle kulturničkog društva, odnosno ansambl Nota. Na ovom koncertu je nastupao i Ferida Avdić. Bilo je tu još nekih zanimljivih sadržaja s obzirom na je bogat program koji će trajati do 25. ovog mjeseca. Dakle, za večeras ima tu izložba rukotvorina udruženja Koraka više u foajeu javne ustanove Kulturno-sportski centar, a u 18.30 je promocija knjige Koje boje vuk autora Admira Džanke. Za sutra možemo najaviti, dakle, u 17. sati pjesmom i stihom Kroz život, zatim promocija knjige Edo u crtanom filmu autora Fahrudina Kučuka. Srijeda nam donosi još jednu promociju knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekam, autorica Measa Ibraković, zatim pozorišna predstava Budala na večeri. U četvrtak ćemo na Vogošanskom trgu gledati još jednu utakmicu naše reprezentacije, i to protiv Švicarske, a u petak počinje u 10 sati u sportskoj dvorani turnir prijateljstva, da bi u petak od 20:30 Neno Murić održao svoj koncert pred Vogošanskom publikom. Za subotu su planirani planinarski pohodi na Hober, zatim turnir prijateljstva u košarci, naravno nastavlja se i koncert grupe Stakleni grad. Nećemo sad detalje otkrivati, nekako ćemo povremeno govoriti i najavljivati ove programske sadržaje, ugostiti oni koji će biti dio Vogošanskih dana i pozvati vas da, ako ništa drugo, jednostavno dođete malo u Vogošu, prošetate, ima tu nešto i zakupiti, onako djeci je posebno interesantno, pa eto, bit će lijepo sve do 25. ovog mjeseca.

Svjetsko nogometno prvenstvo, kao što je poznato, počelo je 11. juna. Naši Zmajevi 12. su odigrali 1-1 protiv Kanade, a odigrano još nekoliko utakmica. I ono čemu će se govoriti i pisati evo do 19. jula su i neke druge stvari koje možda nemaju direktno vezu sa fudbalom, ali imaju sa načinom ponašanja, kulturom, higijenom, a takvi su navijači Japana. Evo, oni su još jedno pokazali zašto važe za jedne od najuzornijih ljudi na svijetu. Nakon remija svoje reprezentacije protiv Holandije, odnosno Nizozemske, a bilo je 2-2 u prvom kolu F svjetskog prvenstva, oni su ostali na tribinama kako bi šta drugo nego pokupili smeće i očistili prostor na kojem su pratili utakmicu. Posebnu pažnju privukle su plave vreće koje su japanski navijači tokom meča koristili za navijanje i slavlje pogodaka svoje reprezentacije. Upravo te vreće nakon posljednjeg sudijskog zvižduka poslužili su im za prikupljanje otpada, nastavljajući tradiciju koja traje već gotovo 3 decenije, kako je pojasnila jedna od navijačica. Japanci to rade iz poštovanja. Poštujemo sve, poštujemo igrače, navijače i stadion, čast nam je što smo ovdje i ne želimo napraviti nered i ostaviti ga tako, i to je zapravo razlog zbog kojeg ovo radimo, pojasnila je dakle ova japanska navijačica koja je ostala na tribinama zajedno sa drugim navijačima. Oni su uzeli te plave vreće i pokupili smeće sa stadiona, šta drugo reći, ali takvi su Japanci. Ostanite dalje uz pisma iz komšiluka emisiju, još nekih 10-15 minuta sa vama. Nihat Fetić Hakala kaže: dva oka moja.

30 minuta, a prije samo nekoliko minuta, evo pravi prolom oblaka ovdje u Vogošći, lilo je kao iz kabla, ali ono što se kaže, bilo je i grmljavine, to jedno nevrijeme, tako su meteorolozi i najavili ovaj nestabilni period sve do četvrtka, tako da se može očekivati i sutra slično vrijeme, dakle prije podne uglavnom malo sunčano, a onda u popodnevnim satima, jeli lokalni pljuskovi i grmljavina. A jako nevrijeme pogodilo i Višegrad u popodnevnim satima, kiša je jako padala, ulice su brzo bile pod vodom, tamni oblaci nadvili su se nad gradom, saobraćaj je bio otežan na magistralnom putu Višegrada Ustiprača, ne znam kako je u drugim dijelovima, pretpostavljam je li da su ovi lokalni pljuskovi zabilježeni u nekoliko naših gradova i mjesta, eto ukoliko ste tu negdje, naravno zatekli se u vožnji na nekoj od ovih heli magistralnih puteva, zaista budite oprezni zbog loših vremenskih uslova, prilagodite vožnju trenutnom stanju na našim putevima, a mi vam bez obzira na sve želimo ugodnu vožnju i sretan put. U ovom dijelu popodnevnog programa do 19. sati bit će tu još nekih zanimljivosti, obavještenja, evo govorit ćemo i o novoj 1448. hidžreskoj godini. Ostanite uz program Radija Vogošća. Thank you.

0: 17 sati 41 minuta, eto nakon proloma oblaka ovdje u Vogošći vrijeme se malo smirilo, mi ćemo nastavku jeli, onome što je aktuelno, svakako ono što smo već i najavili da sa današnjim zalaskom sunca nastupa nova 1448. hidžretska godina, o tome ćemo razgovarati sa Ahmedom Efendijom Sedarevićem koji je na našoj telefonskoj liniji. Assalamu alaikum i dobrodošli u popodnevni program Radija Vogošća.
1: Aleikum selam i bolje vas našlo.
0: Evo, Efendija, malo da prokomentaršemo i ove pljuskove, jeli, grmljavinu, ovo sve, jeli, sve je to Božje davanje, što bi rekao naš narod, jel tako?
1: Pa, kiša je beričet i mi se uvijek radujemo kiši, bez kiše ne bi bilo života, ni za ljude, ni za životinje, ni za ovaj biljni svijet, tako da hvala Bogu, pa imamo kišu.
0: Imamo kišu, evo nekako da li ćemo sa kišom ući u novu 1448. hidžretsku godinu, jel, i da kažemo da je i to beričet, jel tako?
1: Pa mi mladencima kažemo kad je ovaj na svadbi kiša da je to dobar znak i da je to dobro i nama je uvijek dobro došla kiša i hvala Bogu, eto, ako Bog da inšala sa akšamom ulazimo u novu 1448. hidžretsku godinu i evo ovim putem čestitamo svim našim slušaocima uz želje da nam Allah Đelešanu dadne beričeta u narednoj hidžretskoj godini, da nam dadne zdravlje, rahatluk, din, iman i ono sve što je najbolje za nas i na ovom i da budući svijet.
0: Da, čestitku uputio je Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. On je rekao, draga braće i sestre, hidža predstavlja preseljenje poslanika Muhammed Aleyhisselama iz Mekke u Medinu i bila je ključna prekretnica u historiji Islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Ja ću vas pitati, evo uvijek nekako kada dođe vrijeme da obilježavamo hidžu, a sutra je prvi dan mjeseca Muharema, uvijek se onako pitamo na koji način i kako treba obilježiti ovaj datum, odnosno ući u novu hidžretsku godinu i šta zapravo predstavlja hidžra za sve muslimane.
1: Pa evo, ako pogledamo ovih 12 mjeseci hidžretskih, ovu hidžretsku godinu, vidimo da ona počinje sa svetim mjesecom Muharemom, da je na njenoj sredini također sveti mjesec Ređeb i ona završava, evo imali smo sada ovaj sezonu hađa, jel tako, Zulkade i Zulhidže. Tako da, evo, hađe se vraćaju i jednostavno okrećemo jednu novu stranicu, počinjemo jednu novu godinu i ako se vratimo sada za vrijeme halife Omera radijallahu anhu, oni kada su vijećali da vide koji je to najbitniji događaj koji je predstavljao prekretnicu u misiji poslanika alejhi selam, on su rekli jednoglasno, to je bila hidžra, to je taj moment koji dijeli našu eru na ono što je bilo prije i ono što je bilo poslije. Tako da o hidžri kad govorimo, moramo znati da je to prije svega spremnost da čovjek napusti ono što voli, ono što je za njega uobičajeno. Evo gledamo i naše muhađire, jel tako, koji su morali da napuste svoje domove. Za njih Allah Đelešanuhu pripremio posebnu nagradu, ali tu je stalno i ona poruka da je Allahova zemlja široka. Pa hvala Bogu, ljudi se spasili, odšli su na neka druga mjesta, evo kod nas ovdje u Sarajevo, Allah znači počasti, imamo dosta muhađira, ljudi koji su ovdje započeli novi život, ali ne samo ovdje, evo i pod dijaspori vidimo kad nastupa naša reprezentacija, tu su naši muhađiri i tako, Bog jednostavno dao da se ljudi sele i da idu iz, sa jednog mjesta na drugo mjesto.
0: I nekako čini mi se, ali, tako nam je 1448 godine, evo što je rekao i Resul Ulema u današnjim globalnim previranjima kada su mnogi muslimani suočeni sa nesigurnošću, nasiljem, nepravdom i pritiscima na svoju slobodu i dostojanstvo, poruka hidže ostaje važna, a to je potraga za slobodom i sigurnošću, jeste maneta, prevedni svijet nikada se ne prestaje graditi vjerom, moralom, solidarnošću i zajedničkom brigom za mir i dobro među ljudima. Uvijek se sjetim oni koji su morali u životu obaviti svoju hidžu, a evo, tako je i nas, tako je nama bilo, jeli, upravo u tom najtežem periodu historije Bosne i Hercegovine.
1: Naravno, evo i sad imamo u našem gradu, našoj državi, izbjeglice iz Palestine, ljude koji su tu došli, evo hvala Bogu, u prilici smo zbilja da ih ugostimo ovdje i to je za nas jedna velika, velika stvar. tako da onaj uvijek će biti takve situacija, ali uvijek moramo biti one dobre ensari, oni koji su spremni da otvore vrata svojih domova,

0: situacija, tako da eto vidjeli smo ovaj i stradanje, ali vidjeli smo opet i nadu u neko bolje sutra.
1: Da, Ižao zapravo predstavlja i potragu za slobodom, potragom za sigurnosti, jel, u kojem će vjera, dostojanstvo i zajednica biti zaštićeni, i to nam evo onako kako mi to danas živimo, jel tako, nema tu naš neke mnoge razlike ako govorimo o hidžri Božijeg poslanika i svi oni koji su zbog vjere i zbog slobode morali učiniti hidžu.
0: Pa sigurno, evo ako gledamo živote Allahu i poslanika, vidimo da su bili prisiljeni od Adem alejhiselama, on je morao da napusti džennet, da dođe na ovu zemlju, što je bio ogromni šok, velika promjena, ali sve se to dešava naravno Allahovim određenjem i sve to ima jedan dublji smisao koji mi nekad možda na prvu i ne vidimo, ali jednostavno je to nešto s čime se ljudi suočavaju. Evo i dan danas imamo ljude koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, idu dalje. Ista je uvijek poruka svima, držite se vrijednosti koje su istinske, tražite džemat, tražite zajednicu dobrih ljudi, gdje god bili, evo, u Americi, u Evropi, u Bosni, na kraju krajeva, džamija je ta Nuhova lađa koja nas sve spašava i uz Allahu pomoć jednostavno prevozi do te sigurne luke, jer ovaj dunjaluk je pun iskušenja, ali ako smo zajedno i ako smo u džamiju, onda možemo se nadati da ćemo biti spašeni i mi i naše porodice.
1: Da, evo, kada govorimo o novoj muslimanskoj godini, uvijek nekako postavljamo pitanje, obzirom jeli na neke druge blagdane, pa i na neke druge nove godine, jeli na koji način i kako muslimani trebaju ući u novu hidžesku godinu. Nova hidžeska godina, jeli, nije neki komercijalni, tako da kažem, blagdan kao što su to drugi neki blagdani, ali obično, jeli, mi to obilježavamo u svojim džematima, u svojim džamijama, u svojim kućama, sa svojom porodicom. Znam da će mnoge hanume večeras onako napraviti halvu, pa nek zamirišu, jel tako, i naši domovi, a i naše avlije.
0: Pa sigurno je, to je ovaj kod nas već jedan lijep običaj da se pripremi halva. Evo sad vidimo jedno broj džemaša, dijeli se i neki paketići, ali ono što je bitno jeste da čestitamo jedni drugima, čestitka je uvijek dova Allahu Đelešanu, i kad kažemo Bajram Šerif Mubarek Olsun, znači ovo Mubarek, znači da želimo da Allah Đelešanu svoj blagoslov, svoj beričet spusti na nas, tako da i to jedna uvijek lijepa čestitka koja u sebi sadrži dovu. I naravno idemo dalje, približavamo se drugim mjesecima, mjesec Muharren je znači svijet i nepovredivi mjesec u kojem je lijepo činiti dobro, ono se više nagrađuje, ali isto tako i pravo vrijeme da se napusti zlo, haram, jedna lijepa opet sezona, da se tog harama u mjesecu Muharremu na neki način kutarišemo, pogotovo kad su to u pitanju ovisnosti, teški grijesi, to je ono što trebam posebno izbjegavati, kao što su kocka, alkohol, blud i tako dalje. A od ovih sitnih grijeha jednostavno čovjek ne može jednostavno da i se na neki način oslobodi, ali evo, kažem opet, ono što je haram, ono što je strogo zabranjeno, to bi trebali ovoj novoj godini da smanjimo, svedemo na minimum i da se uz Allahu pomoć toga i kutaršimo.
1: Da, evo, kada već spominjete mjesec Muharrem, prvi mjesec u islamskom kalendaru, tu je i 10. ovog mjeseca koji se, dakle, obilježava i kao dan Ašure, a tu su i drugi ali važni datum u islamskom kalendaru.
0: Pa, naravno, ovaj dan Ašure je dan koji je lijepo preporučljivo postiti u našoj tradiciji. Također, pravi se i tradicionalno jelo Ašura koje može da ima 7, jel tako, sastojaka, i tako se onda ide ovaj 14 ili naravno onoliko koliko smo mogućnosti. To je jedan lijep način obilježavanja naše islamske historije, jednog bitnog datuma, i kao što se kaže, to je i dan kada su spašeni mnogi poslanici, njihovi narodi, to je dan kada je Allah Đelešanu spasio Musa alejhiselama i njegove sljedbenike od faraona i njegove vojske. Tako da svakako taj dan trebamo da postimo, da pripremimo našu Ašuru, i eto tako, jednostavno svakom mjesecu imamo neke posebne dane, neke posebne naše tradicije koji se trebamo naravno pridržavati i baštiti tu našu lijepu tradiciju.
1: Da, Efendija, zaista, evo, prije dana

U nastavku popodnevnog programa, evo novih informacija koje se odnose na nevrijeme koje je praćeno jakim pljuskovima, grmljavinom i munjama zahvatilo Bosnu i Hercegovinu. Kažu na autoputu A1 saobraćaj se odvija otežano, a vozači se suočavaju s uslovima u kojima je vožnja gotovo nemoguća zbog jake kiše i ono što je najgore, jeli, smanjene vidljivosti. Naravno, zbog ovih trenutnih vremenskih prilika vozačima se savjetuje dodatni oprez na svim dionicama koje su pogođene nevremenom, jako nevrijeme, evo i na području općine Vogošća. Prva jaka kiša bila je negdje oko 17 sati, a evo prije nekih 5-6 minuta ponovo zaista onako pravi prolom oblaka. Ukoliko ne morate izlaziti, zaista evo vozači, šta drugo reći, jeli, budite oprezni, možda da malo negdje i sačekate da prođe ova kiša, ovi pljuskovi, pa da onda nastavite putovanje. Uglavnom, budite oprezni, evo, teško se saobraća upravo na autoputu A1, tako je u svim mjestima i gradovima gdje je danas jako, dakle, nevrijeme zahvatilo, uglavnom, veći dio Bosne i Hercegovine, kiša, pljuskovi, grmljavina, munje, hajde, ljudi moji, da se malo sačuvamo, da se malo strpimo, vozači, posebno budite oprezni.

0: I dalje pratimo ili situaciju uzrokovanu trenutnim vremenskim prilikama ili bolje reći neprilikama. Evo trenutno je malo prestala u Bogošći kiša da pada onako kako je to bilo. Međutim, evo po pojedinim satima glavni grad Bosne i Hercegovine pogodilo je snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i grmljavinom. Kiša i dalje pada, nad gradom su se brzo nadvili tamni oblaci, a intenzivan pljusak ubrzo je izazvao probleme u svakodnevnom funkcionisanju i sve se to nekako desilo u vrijeme one popodnevne špice kada se mnogi vraćaju sa svojih radnih mjesta. Zbog velike količine padavina na ulicama su se formirale veće količine vode, što je otežalo odvijanje saobraćaja i dovelo do gužvi u više gradskih zona. Mnogi vozači su se suočili sa usporenim kretanjem i smanjenom vidljivošću, tako je i trenutno u pojedinim dijelovima grada. Iz nadležnih službi apeluju na oprez, posebno zbog mogućih odrona na pojedinim dionicama. Građanima i vozačima se preporučuje prilagođena vožnja, posebno povećano odstojanje između vozila i dodatni oprez na putevima gdje se voda zadržava i gdje postoji rizik od klizanja. Što se tiče ove prognoze, jezda je Federalni hidrometeorološki zavod najavio u popodnevnim satima padavine, nestabilne vremenske prilike u pojedinim dijelovima naše zemlje, pa evo i gradu Sarajevu. Međutim, mora se priznati da je malo ko očekivao da će u veoma kratkom vremenskom roku pasti ovoliko kiše. Pojedine ulice i dalje su poplavljene, zato još jednom vozači budite oprezni.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Dobro, to kiša i dalje pada na pojedinim saobraćajnicama, posebno u centralnim gradskim zonama. Velike količine vode zadržale su se na kolovozima i trotoarima. Puškim kao dobra mala, kasno je. Obilna kiša koja je danas u popodnevnim satima zahvatila glavni grad Bosne i Hercegovine izazvala je probleme u saobraćaju, otežala kretanje pješaka u više dijelova grada. Ništa bolja situacija nije ni ovim trenucima, dakle na pojedinim saobraćajnicama

Šesta Suljaković kaže čekaš, a mi čekamo drugu utakmicu naših zmajeva i to protiv Švicarske, naime nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u svojoj bazi u Salt Lake City nastavlja pripreme za predstojeći duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Nakon osvojenog boda na otvaranju turnira protiv Kanade, dakle znamo svi bilo i 1-1, izabranici Sergeja Barbare zaokrenuli su se novom izazovu koji očekuje na mundijalu. Prema informacijama Nogometnog saveza BiH, Zmajevi će večeras su 18 sati po lokalnom vremenu, to će biti jeli 2 sata ujutro po našem vremenu, na stadionu Salt Lake City odraditi prvi trening od dolaska u ovaj grad. Podsjećam, utakmica između BiH i Švicarske igra se 18. juna, dakle u četvrtak, na stadionu u Los Angelesu sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Direktan prenos je na Areni Sport i na federalnoj televiziji, a svakako da ćete ovaj meč moći pratiti tekstualno putem brojnih portala. Dakle, eto, sa nestrpljenjem ponovo, kao što smo i protiv Kanade, jeli, naravno, takve su to utakmice, očekujemo drugu utakmicu naših zmajeva protiv Švicarske 18. juna u 21 sat.

Dobro, znači tako kaže Sinana Sakić, je li sad da li si zaljubljena ili nisi, to sad možda nije ni toliko važno dok je u Vogošću još jedan prolom oblaka. Zaista, eto, prije svega vozači budite oprezni, obzirom da su ostale 3 minute do 19 sati, kratko ćemo najaviti sadržaj našeg večernjeg programa. Dakle, od 19 sati slušate Vogošansku hroniku, našu informativnu emisiju, nakon toga poslušajte i snimak jutrošnjeg, dakle jutarnjeg programa.

programa. Gost je bila Tamara Vučinićka Hriman, bogoštanska slikarka, s njom je razgovarala kolegica Azra Grba. O 20 sati večerni program, najljepša muzika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Moje ime Samir Mujđić i ja vam želim ugodan ostatak ove kišne večeri iz studija Radija Vogošća. Prijatno i do slušanja.

0: Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Vrijeme je za Vogošansku hroniku u večerašnjem izdanju. Između ostalo gledate. Obilježena 35. godišnjica Udruženja boraca Patriotska liga općine Vogošća. Vogošansko udruženje porodica nestalih obilježit će sutra dan nestalih. Donosimo izvještaj sa manifestacije Vogošanski dani. Prigodnim programom i polaganjem cvijeća Udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća obilježilo je 35. godišnjicu formiranja. Bilo je to još jedno posjećanje na 15. juni 1991. godine, kada je na Kobiljoj glavi održan sastanak patriota i početka organizovanja otpora agresiji koja je uslijedila na Bosnu i Hercegovinu.
1: Udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća obilježilo je 15. juni dan Patriotske lige općine Vogošća. Ovo je bila prilika da se još jednom progovori o historijskom sastanku patriota koji je održan 15. juna 1991. godine u džamiji na Kobiljoj glavi. O važnosti i ulozi Patriotske lige govorio je Amir Bešlija, predsjednik Udruženja boraca Patriotska liga.
2: Prije 35 godina, 1991. godine 15. juna u Haremu Adel Begove džamije se sastalo 19 ljudi koji su predstavljali tadašnje duhovno i političko vodstvo bošnjačko-muslimanskog naroda prostorima opštine Vogošća. To je to istorijski sastanak na kojem su donesene odluke da se mora krenuti sa pripremama za pružanje oružanog otpora već vidljivoj nadolazećoj agresiji. Na tom sastanku donesena je odluka o formiranju opštinskog štaba Patriotske lige Vogošća i formiranju pet regionalnih štabova

0: Aser ima u Bogači, znači jedan štab za regiju, za reonski štabova, izvinjavam se, znači jedan štab za predstavlja u Kobliju glavu, drugi Hotonj, treći Barcu, četiri Vogoša i peti je bila Svrake i Semizovac. Taj opštinski štab i ti reonski štabovi su predstavljali jedno jezgro i oni su imali zadatak da rade na formiranju jedinica i znači u kasnijem periodu oni su izvršili okupljanje prvo pojedinaca, formiranje manjih jedinica, zatim većih i tako do početka agresije kada je Patriotska liga se utopila, što kažu, u teritorijalnu odbranu.
1: Načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović ovom prilikom je izrazio svoje zadovoljstvo što se na području općine Vogoše njeguju kultura sjećanja na periode odbrane od agresije i kazao kako će to općina uvijek podržavati.
2: Na prostor Koblje glave je i započeta priča kada je pitanje Patriotska liga. Ono što ne samo ja, nego svi građani Bosne i Hercegovine moraju osjećati zahvalnost svima onima koji su učestvovali tih dana u organizovanju otpora, jer ta grupa ljudi imala dovoljno vizije, hrabrosti i smjelosti da stane i da kaže ne, u stvari vidjela je kakve stvari nam slijede i to je ono što moramo cijeniti, što moramo poštovati. Naravno, u kontekstu današnjih vremena upravo se trebamo ugledati na njih tada tih dana kada su pokušali da skupije sve patriotske snage u čemu su uspjeli i odbranili su Bosnu i Hercegovinu od fašizma, od agresije koja se dešavala na ovim prostorima, svjedočno smo užasnim zločinima koji se dešavali. To je ono što nam možda danas više treba nego ikad, jedinstva, sloga, da odmahnemo ego, da odmahnemo lične interese, a da ipak Bosnu i Hercegovinu stavimo na prvo mjesto. Tako su oni radili tih dana, tako moramo mi danas možda više raditi nego što su oni tada, jer agresija na Bosnu i Hercegovinu jeste završena oružanim putem i hvala Bogu, zahvalnost dugujemo najhrabrijim sinovom, onim prije svega koji su dali svoje živote na ovom putu i da danas imamo našu Bosnu i Hercegovinu, da imamo slobodu i demokratiju, ona je takva kakva jest, ali je naša. A s druge strane, upravo tu on treba nama svima biti primjer u teškim vremenima kako moramo biti jedni uz druge granti, jer ipak pitanje su veći interese, odnosno pitanje Bosne i Hercegovine, gdje ne smijemo imati razlike.
1: Inače, dan ranije članovi Upravnog odbora Patriotske lige Vogoša položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogoša ispred upravne zgrade javne ustanove KSJ Vogoša Jasmini Sanovi Žuti, te obišli mezarje u kojima su ukupani komandanti Patriotske lige.
0: Običao mezar Ahmete Čutre i Murata koji je bio komandant Patriotske lige, mezar je u Mraku u Ilijašu, zatim mezara Metri Kulo Alije koji je također bio komandant Patriotske lige, te mezare Ramiza i Selvera Efendića u Ugorskom koji su bili zamjenici komandanta Patriotske lige.
1: Treba naglasiti da je Patriotska liga odigrala ključnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine.
3: Simboličnim godišnjim skupom porodica nestalih kod spomena obilježja u mjesnoj zajednici Svrake sutra će biti obilježen 16. juni, dan nestalih općine Vogoša. Tim povodom razgovarali smo sa Emom Čekić, predsjednicom udruženja nestalih općine Vogoša.
4: Mi kao i svake godine 16. juna obilježavamo dan nestalih općine Vogoša. Međutim, ovdje u Semizovcu obilježavamo na spomen obilježju u Semizovcu, obilježimo taj dan jer su naši odvedeni 16. juna iz planjine kuće i tog dana mi obilježavamo. Za sve nestale Bogošćane taj dan se obilježava nestali Bogošćana. Protokol je kao i uvijek 5 do 12. Ove godine sam razmišljala u 12 i 5 jer je više 5 do 12 davno prošlo, mi čekajući da saznamo informacije o svojim najmilijim, nikako da dođemo do naše istine i pravde. Pa to je nešto što je najtužnije i bolno. Mi ćemo 5 do 12 obraćanja, čitanje literalnih radova, bacanje ruža u rijeku Bosnu i proučit ćemo tehvit poslije podne namaza u džamiji. Tako da pozivam sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da nam pomognu u našem bolu i tuzi. Nakon 34. godinu obilježavamo, a ne znamo istinu i pravdu za naše najmilije. Pa nek dođu da vide kako se mi borimo za naše najmilije. To je jedino što mogu poručiti našim građanima, našim Vogošćanima, da nam se pridruže, da vide da nosimo veliku teret i bol tolike godine, a nemamo istine i pravde. To je nešto

0: najtužnije i najžalosnije što se može desiti na taj dan.
1: U Voguši se ovih dana svakodnevno dešavaju različiti događaji, jedan za drugim. Smjenjuju se sportski događaji iz kulture, događaji za stariju, mlađu publiku i tako redom. Razdragani mališani okupili su se juče na Trgu branilaca u Voguši, a njihovi slatki dječji glasići ispunili su okolinu i potvrdili da je zabava za mališane pun pogodak u koji su uživali organizatori, djeca kao i roditelji.
2: U Vogoši se ovih dana svakodnevno dešavaju različiti događaji. Jedan za drugim smjenjuju se sportski, događaj iz kulture, događaj za stariju, mlađu publiku i tako redom. Razdragani mališani okupirali su danas Trg branilaca, a njihovi slatki dječji glasići ispunili su okolinu i potvrdili da je zabava za mališane pun pogodak u koju su uživali i organizatori i djeca i roditelji.
3: Pa ovdje trenutno se igramo, došle neke igre, pa čekamo da se napravi, pa ćemo se svi ovako zabavljati.
4: Zabavljam se i lijepo mi je stvarno.
1: Zašto si danas došla?
5: Pa da bi se lijepo provela.
4: Došla sam sa mamom i sekom.
1: A što si došla?
4: Zato što da se igram. Došla sam da pozdravim moje drugare iz vrtića i da budem sretan i živ.
5: Igram igre i prvo ću igrat igre pa ću se maskirati.
1: A u što ćeš se maskirati?
5: U srce ovako.
1: Ma bravo, i reci ti meni, jesi ti sretan sa ovim igricama? Hajde ti meni kaži kako to vi igrate.
4: Igramo se školice, a sad ću još malo ići u pretkoljku i bojicu, aj četat ću dobro i učiteljica će mi dati dobro zadat.
1: A koji su tu igre, imali nešto novo što do sad nisi?
3: Pa ovo mi je drugi put da sam došla i ne znam sad trenutno baš, mislim bilo je svašta, sad ne mogu da se sjetim šta nije šta jeste bilo.
1: Sve u svemu misliš da je lijepo?
4: Igrat ćemo se neke igre kao pogodi, ove skakaonici.
6: Igramo se skakanja, igramo se rupica i nečega još.
1: I res mi, je ti lijepo?
6: Da.
1: Šta ti najviše voliš da se igra?
6: Zala divi.
2: Mališani su se danas zabavljali tako što su plesali, igrali, učestvovali u igrama koje se rijetko mogu vidjeti, poput, na primjer, nekada veoma popularne školice. A oni koji su željeli dobili su i moderne ukrase na licu, takozvani face painting.
7: Ovdje smo danas došli da napravimo malu zabavu za naše drugare, da se poigraju, da se zabave, bit će grickalce, bit će maskote, klaun, face painting, tako da nadam se da će uživati. Znači mi izlazimo vani, ali ovo je danas baš ono nekako smo odlučili da napravimo malo veću manifestaciju i malo veću zabavu.
2: Da se djeca osim uz IT tehnologiju znaju i drugačije zabaviti, uvjerili su nas upravo ovi mališani danas. Saznali smo da osim ponuđenih vole još, kako su kazali, igre žmire, zaleđive i slično.
1: Nedjeljno jutro u Voguši proteklo je u znaku takmičenja u društvenoj igri Šulen, a čiji je organizator Udruženje za sport i rekreaciju invalida općine Voguša. Članovi udruženja su se okupili uz prijateljsko druženje, odigrali nekoliko partija, čime su u stvari najavili svoje takmičenje u ovoj disciplini bočanja, a koje je na programu manifestacije Vogušanski dani 2026 planirano narednog vikenda.
2: Nedjeljno jutro u Vogoši proteklo je u znaku takmičenja u društvenoj igri Šulen. Članovi Udruženja za sport i rekreaciju iz Vogošća okupili su se i uz prijateljsko druženje odigrali nekoliko partija Šulena, čime su u stvari najavili svoje takmičenje koje je planirano narednog vikenda u Vogošći.
8: Danas smo trebali da imamo dva priloga, dva dešavanja u stvari, bočarski turnir i Šulen. Međutim, bočarski turnir smo morali odgoditi zbog smrti jednog našeg kolege, smrtnog slučaja. Danas smo došli na Šulen, 9 sati smo se tu našli, ovi pravite prilog. Slabo ima odziva djeca, možda bi bilo bolje da smo to napravili 18 sati, ali dobro, dolaze ljudi, vide, malo poigraju se i to je to. U subotu ako Bog da, znači 8.30, održat će se bočarski.

0: košarkaški turnir. Morali smo pomjeriti ovaj datum, stvarno zbog smrti, još nam jedan član bolestan, naša ekipa Voguća je spremna, međutim, zbog drugih dešavanja morali smo da odgodimo.
1: Iskoristili smo priliku i porazgovarali sa šampionima ove igre, Makbulom Pašić i Nailom Kadrićem, a i mi smo se malo zabavili igrajući sa njima. Istina, nismo bili tako uspješni, ali smo barem shvatili osnove ove drevne igre i to zbog čega je ona tako popularna i privlačna.
2: To je za zabavu, za djece i za odrasle, da bi mogli da se družimo, da se igra, jer je zabavno, interesantno je, imaju ove kuglice, kroz one tamo rupe moramo da probacujemo, da napravimo bonus, tako da je zabavna stvarno. Ova igra je za djecu, za odrasle, ubilo se.
3: Sve što više imaš trakcije da bi neku titulu dobio i da se družimo i uvijek je neko bolji i malo, to najreko,
1: vješti,
3: a i ti se truriš da i njeg stigneš.
2: Ako si vješte da pogodiš pravo tamo da stvoriš bonus, to je taj, nikakav problem, nije to nešto teško da je, baš ne možeš. Samo lagano baca i nema nikakvih problema.
3: Kad ti kaže, evo ko što je ova gospođa, kad ti kaže polako, sve smireno, pogledaj godine, ali je...
1: Precizna. I na kraju, kako drugačije nego sportske čestitke i diplome učesnicima kojima i mi ovom prilikom čestitamo, a nama, ekipi koji smo zabilježili događaj, diplome ostaju kao podsjetnik na naše prvo takmičarsko iskustvo u igri Šulena. S obzirom da ova igra ne poznaje dobne granice, nikad se ne zna, možda i pred nama neko novo takmičarsko iskustvo.
4: Nakon remije protiv Kanade na otvaranju mundijala, Zmajevi su napustili Toronto i preselili se u Američku saveznu državu Utah, gdje će nastaviti pripreme za naredne izazove u grupi B. Naredna utakmica je protiv Švicarske, koja se igra 18. juna u Los Angelesu sa početkom u 21 sata. Mi ćemo se u narednom prilogu prisjetiti kakva je euforija vladala za utakmicu protiv Kanade i svakako se nadamo da će tako biti i za narednu utakmicu.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva remizirala sa domaćinom Kanadom, a na kraju je bilo 1-1. I pored velikog boda ostaje gorok okus s obzirom da smo gol primili u finišu utakmice. Ovim bodom smo povećali šanse za prolazak dalje s obzirom na to da na svom kontu imamo bod, a do kraja još dvije utakmice. Lijepo vrijeme, odličan termin utakmici, dan pred vikend izmamili su hiljade Sarajlija i posjetitelja glavnog grada Bosne i Hercegovine da prvu utakmicu Zmajeva na svjetskom prvenstvu gledaju na otvorenom, a tako je bilo i u Vogošći. Vogošćani su bili optimistični pred sam početak utakmice.
6: Očekujem da će biti 2-0. Takva je atmosfera u Vogošći. Predobro. Imaš li poruku za Zmajeve? Imam. Neka budu uspješni, neka budu zdravi, živ.
7: Očekivao sam da pobijede ovu utakmicu i sve ostalo.
6: Ako Bog da, pobijećemo 2-0.
5: Utakmicu je sa svojim sugrađanima pratio na otvorenom i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
8: Presretan sam, prvo poluvrijeme vodimo 1-0. Evo vidite reakcija naših Vogošana, da je euforija, radost. Evo nadamo se da će drugo poluvrijeme biti tako i ako Bog da ćemo ovu utakmicu i pobijediti.
6: Kakva je vaša prognoza?
8: Pa nadam se da će ostati 2-0.
6: Nećemo vam puno vremena oduzimati, koju poruku šaljete našim Zmajevima?
8: Ništa, da se bore srcem, mi ćemo navijati, a naprijed Zmajevi.
5: Izabranici Sergeja Barbarez su se već fokusirali na utakmicu protiv Švicarske. Susret protiv Švicarske igra se 18. juna u Los Angelesu s početkom u 21 sat. Našim Zmajevima želimo mnogo sreće i u narednom susretu.
4: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Improvizacije radili smo unutra u foajeu KSC-a, ali uopšte sad, evo, da vi niste rekli, ja sam zaboravila da je bio taj dan i ružan, i kišan, i grmljavina, i nevrijeme, ali svi su se odazvali, svi su došli. Šta to govori? Ljudi su prvo željni obične priče, kafe. Kako si, šta radiš, jesi dobro, dodira su nježni za grlice, vidjet se, onda svima drago što smo isti oni od prošle godine, dobro je, preživjeli smo. Da. Ponovo se vidimo. Dakle, to se treba malo posmatrati sociološki sa strane. E, to sad sociološki, niko se više ne bavi tim, izgleda samo ja pratim to kako se to odražava na ljude, a to je da su zapravo željni, jer mene recimo zovu u starački dom, dođite nam na kafu, ali kada su oni počeli da ulaze, djeca su onako reagovala, pričam se da to je osnovnoj školi, to je bio 7. razred, ja kažem stanite. Da Bog da svi mi ovako ostarili. Doćete u godine kad ćete shvatiti da je to privilegija. Tako. Ne smijete se rugati nekome što je prespor, ne može, treba mu pomoć, gura svako lica, ali da Bog da mi svi tako ostarili. Israli se.
1: Da, nekad u prošlim vremenima, mislim, naglasim to svaki put, nisam jugonostalgičar, ali nekad su se vrednovale zaista one istinske i prave vrijednosti. Danas je to, nažalost, pomalo zaboravilo. A na ovakvim druženjima, na ovakvim radionicama koje vi uključite, koje organizujete zapravo, u kojim učestvujete, osjeti se upravo taj da, poštovanja, uvažavanja, prihvatanja različitosti drugog i drugačijeg.
0: Drugog i drugačijeg. Kao jedno malo, da. Mi bi u Bosni rekli, kao jedno malo kućno sjelo i bila su 4 stola, centralni veliki na kojem je ta velika slika nikad veća od 2 metra puta 1,5 metra i ostali stolovi na kojima se jel radilo, crtalo i ta. Ali ja sam u jednom trenutku pogledala, vidjela recimo jednog penzionera koji se izdvojio i gleda sa strane onako zamišljeno, vidjela neku djecu koja leže po podu KSC-a, po mermenom podu ležejice, dakle kao da su kući, toliko su se oni opustili, pa se ova djeca više neće da sjede tako po podu, te uprljaće se, te ovo. Ja kad sam vidjela tu scenu onako sa strane, sve smo imali obezvrijeđeno, mislim, grickalice, isto kućna atmosfera. Kiša pada, lagana muzika pozadi, svako nešto priča, uglas, kakofonija, ono, ma isto kući, znači, samo nam je televizor fali upaljen. Ali to nam svima negdje fali. Zašto nam tako fali je sociološki fenomen. Zaista, bar mi koji smo prošli Golgotu, trebali da se držimo zajedno, moram se osvrnuti na svjetsko prvenstvo. Ono, teme na temu, ali dobro, mi umjetnici tako pričamo, morate
1: na sat. A mi vas shvatam, nekakav problem.
0: ja sam zaplakala, znate zašto? Ja sam vidjela, to su rijeke ljudi cijelog svijeta, koje naših ljudi, porijeklom iz Bosne, a vjerujem porijeklom iz Eksiju, koji su krenuli tamo negdje da gledaju utak. I onda sam shvatila koliko nas u stvari ima. A koliko nas zapravo kući nema, jer kako kaže kuća je, dom je tamo gdje nekome nedostaješ. Mene je to toliko pogodilo, dakle to su divne scene, ali mene je to toliko pogodilo, jer to je suština stradanja našega, to je da su svi negdje, niko nije ovdje i sada. Eto, to je, možda je ta potreba negdje ljudi se javila, dajte da se okupljamo ko nekad. Uostalom, to nam je prirodna sredina gdje živimo u Čoparu.
1: Da, upravo posebno na ovim prostorima. Evo, ne mora se to odnositi samo na Bosnu i Hercegovinu, nego i na zemlje susjedne.
0: Na Balkan, da. Da, mi smo.
1: Ono, vrući smo, temperamentni.
0: Čopar, mi smo Čopar. Mi ne znamo, tu uvijek ima neki pojedinac koji ide sam krošom. Ali i to je u redu. Ali mi smo Čopar, mi se tako ponašamo. Mislim, mi smo u principu zvijeri i najbolji domaćin na svijetu, zavisi ko nam dođe.
1: jeste, ali rado prihvatamo sve.
0: Jeste.
1: To je također nešto što trebamo istaći. E, što je motiv ovogodišnji?
0: Motiv ovogodišnje slike, to smo mi izbijeni jedni kraj drugih, to je more kućica, neobičnih, raznih, bajkovitih, ukrivo, ovako, onakvih, kosih, okruglih, različitih mi.

0: Zato što uporno pokušavam na nekim drugim nivoima, ne naravno sa učesnicima slike, ali na drugim nivoima gdje je jako važno da objasnim ljudima da riječ inkluzija nije, na primjer, vi bolesni, a ja zdrava. To nije inkluzija. Jer ljudi odmah to vežu. Jedan je ovdje, u toj priči, jedan je bolestan, a drugi je kao zdrav i sad ovaj zdrav treba da pomogne ovom bolestnom. Inkluzija je korumpirano društvo u kojem ja živim, a ja nisam korumpirana. Eto, na primjer i to je inkluzija. Inkluzija je što živim možda u mojoj zemlji najviše na svijetu valiva stvari koje bi ja do podne, pola zemlje je promijenila. To je inkluzija, razumijete? Znači, vi živite u sredini u kojoj...
1: Nabolje biste promijenili.
0: Dakle, vi živite u takvoj različitosti svega, to je inkluzija. To jeste pravo, to je objašnjenje inkluzije. Međutim, ljudi tako usko to shvate, ovdje su neki zdravi, ovdje su neki bolesni. Dobro, evo, sve da tako, hajmo reći, primitivno shvate, ti bolesni nisu za bacanje, pa nije ovo sam Sparta da ih gurnemo niz licu i, mislim, to je smiješno. A drugo, ko provede vrijeme s njima, shvatit će koliko se uči. Prvo, nauče vas... Zato vi dolazite iz godine u godinu da vidite, to su ljudi koji uopšte nemaju predrasuda. To su ljudi koji ne misle zlo. Nevjerovatno. Da se postidite kraj njih. Ljudi koji vam ne zagledaju su vaše cipele bolje od njihovi. Uopšte ga to ne interesuje. To su ljudi, mi je sad ne pričamo o obrazovanju. Mi pričamo ono što je moja suština. Naša suština. Naša suština je 21 gram duše. Jer mene neće obilježiti diplome, mene neće obilježiti ni te slike, ništa mene ne, ni šestica gore desno, ni bubreg, ništa mene, ali taj 21 gram me obilježi za cijeli život.
1: Da, upravo tako. Evo, spominjali smo i Sumero i korisnici centra Sumero naravno učestvuju svake godine u ovom prekrasnom događaju. E sada, ja ne mogu da ne spomenim, kao reporter, često sam odlazila gore u Hotonju, njihove prostorije, pa sam ih zomila ovdje na kafu neki dan prije nego što su ušli na radioncu.
0: Eto,
1: oni tako, oni tako dočekuju, drage goste.
0: Da, da.
1: Kao rod najrođeniji. Da. Ja to i djeci, evo nazvat ću ih djeca, svima ne znam ni ime, ali oni mene kad vide, ja vidim ljubav i osmijeh na njihovom licu i prihvatanje kao da sam neko najrođeniji.
0: Da.
1: E to je to što ste sada pričali.
0: Oni su odrasli ljudi, su meni radi jedan posao koji je meni žao što nekako ide ispod radara. To je prevažno koliko su ti ljudi osamostaljeni. I što se tiče higijene i odlaska u prodavnicu. Da. Vidite, mi, dakle, te čitav tim ljudi radio da bi oni to radili, a nama se to podrazumijeva.
1: Jeste.
0: Mi ne razmišljamo o tome da li nama teško otići do prodavnici, da li se razumijemo u novac i šta je pravilna higijena. I kako se uopšte prelazi ulica. Jel, mi ne razmišljamo o tome. A njima je to problem bio. Oni žive, većina živi u Bogošći, to... Da znate, s obzirom da sam ja sad ono angažovana oko KSC-a i tu radim, ta slika se nalazi u vašoj zgradi jer je jako velika, ja je ne mogu kući ni ponijeti. Jel vi znate da su oni na skoro svakoj manifestaciji? Ja sam šokirana kad izađem ispred, oni stoje, oni se vesele, oni se raduju i onda neće da priđu ni lokalnom našem kafiću, ni zgradi KSC-a, ja sam to primijetila, valjda ih je stid, ali nekako... Važno je da su tu i da, eto, kad ih prepoznate, slobodno ih pozovite, njima će biti drago, da popijete kafu s njima, vjerujte, to nije bačeno vrijeme. Naučit ćete puno o životu.
1: Svakako, svakako da nije, draga Tamara. Mi se u Bogošći volimo hvaliti kako ste vi naša Bogošćanka. Međutim, vi ste Sarajka.
0: Jesam. Sarajka koja živi ovdje, da vam kažem, ima dana kad se kajem, ima dana kad se ne kajem, jer problem mi je samo prijevoz. Prijevoz mi je problem.
1: Naša životna priča, prva transverzala iz Jesam,
0: da putujem do grada, ponedjeljkom, petkom, po sat i po i nazad. Ja isto kod u Tuzlu idem. Inače, ja druge zamjerke nemam, jer ja nisam vam od onih blenta koje žele da im trama ide kroz dnevnu sobu. To ne želim stvarno. I u tom smislu Bogošća, da. Drugo, jako je puno ljudi došli iz Sarajeva, mojih prijatelja, za koje vjerovatno već niste ni obavješteni. Vjerujte da niste obavješteni, strašno je puno ljudi doselilo zadnjih pola godine. Dakle, ljudi bježe iz tih...
1: Tražim pravu centara, da tako kažem.
0: Da, tražim pravu riječ da ne bude gruba, jer grad nije ono više što bi trebao biti. Ali u svakom slučaju svi smo mi negdje vezani, upućeni ka Sarajevu, zato što su sva dešavanja tamo, a drugo, ja ga volim. Mislim, ono, ja ga volim. Ja ga volim kakav god da je naopak, ja ga volim. Ali i ono, odem na more i da ga vidim na televiziji, meni nedostaje. Ali, eto, ta konekcija Bogošća, Sarajeva, ako smijem da kažem nešto, stvarno gubimo previše vremena, je stice okolnosti. Pričat ćemo o knjizi, ali sam išla u dobru knjigu koja je...
1: Da, ja sam taman htjela da pitam.
0: U Hrastnici.
1: Dobro.
0: Dakle, ono, 3 dana jahanja do Hrastnice iz Bogošća. Ja pričam, jer svugdje u svijetu, vjerujte, ljudi koriste javni prevoz. I meni je to potpuno red, ali naš javni prevoz tako funkcioniše. Da biste došli u Hrastnicu u 1, ja sam krenula u 9.
1: Nažalost.
0: Dakle, te neke stvari mislim da su jako važne za Bogošću, generalno za sve nas koji živimo ovdje, stanujemo. A ovo ostalo mi je okej. Mislim da se neke stvari ipak pomjeraju. Vidno je da se pomjeraju iz godine u godinu. Meni na bolje, meni lično, jer znam, pamtim je kad sam došla kakva je bila. Ali neki je ne pamte prije rata, ja je pamtim takvu. Bogošća je bila...
1: Od uvijek je bila divna. Evo, možda sam subjektivna, jer je zaista volim. Meni je Bogošća najljepše
0: ja mjesto na svijetu. Ja sam prolazila kao dijete kroz Bogošću. Ja se sjećam puno zelenila i znam da su moji uvijek govorili kući baka i deda, to je fabrika novca. Oni su to tako zvali. Bogošća imala strašnu industrijsku mašineriju koja je... Mislim da sam to u prošlom nekom gostovanju napomenula, da sam sticajem okolnosti saznala da je pretis i tasta su kupili posljednju flotu Jugoslovenske narodne armije i da je to iskopano negdje i nađeno. Oni su platili svojim parama, Bogošća je kupila podmornice.
1: Da.
0: Koliko je jaka opština bila, to hoću da kažem.
1: Svakako, sva udruženja i svi klubovi koji su postojali prije rata ovdje, prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, bili su zaista najopremljeniji među svim ostalim, evo i opremljeniji nego sarajevski klubovi. Naprimjer, kulturno umjetničko društvo imalo te nošnje fantastične instrumente i tako dalje i tako dalje. Na kraju krajeva Bogošća je bila druga po visini.
0: Pa pogledajte samo ovu zgradu.
1: Prekrasno,
0: ovu zgradu tako, volim. Znači, ova zgrada je meni, kad sam prvi put bila i veličinom i gdje se nalazi
1: i ljepotom.
0: Ja bi tu neke stvari možda ispred zgrade malo drugačije riješila, da sad ne načinjamo teme koje su teške, ali zaista bi ja nešto izmakla, a nešto primakla ovoj zgradi onako kako što je u izvornom obliku bilo. Mislim da fali ta jedna fontana ovdje ispred, ali sama ova zgrada je, što, znate kako se kaže na ulici, ono kako to klinci kao beton. Zgrada je beton, dakle.
1: Upravo tako. Tamara, dobra knjiga i vaša dobra knjiga.
0: Dobra knjiga je, da, u nas 3 smo to radile, nisam sama. To je posebno jedno čudo na koje sam ponosna. Vjerujte, nisam znala u kom obimu će izaći kad je to krenulo. Ja sam uletla kao treća, a na kraju sam bila biber popila. I baš sam preponosna na nju. Ona jeste rađena s namjerom za atipičnu, međutim tako je divno, pitko i meko urađena da tu nema razlike za koju djecu je rađena. Za čiju djecu, kakvu djecu i uglavnom je rađena za kao priručnik, za udžbenike, prosto za djecu koja možda malo teže usvajaju gradivo, eto, hajmo to, a i ne moraju, nego jednostavno je najlijep, pitak, spor, neocjenjivački, netakmičarski, odlično vizuelno urađeni prikaz, najvažnije lekcije prikaza.
1: Je li knjiga izašla već?
0: Knjiga treba danas da dođe iz Hrastnice, tako se zove knjiga Učilica. Dakle, a kad bi vam rekla da smo započeli drugu, ne biste mi vjerovali.

0: Dobro, mogu li učilcu čitati i odrasli? Evo, mislim da nama svima malo fali tog druženja s knjigom i taj nekakav brzi način života, obaveze. Sve nas je to malo, kako bi rekla, izbacilo iz onog nekakvog mira u kojem smo prije živjeli.
1: Pa, znate šta, ova knjiga je prvenstveno rađena za djecu i tako sam se ja i obratila čitaocima i za članove njihove porodice. Zato što sam reinkarnirala bosansko-hercegovačke pisce koje sam ja imala u lektiri. Dakle, ovo je bilo, vrlo je ona lična. Tako da je aktiviran i Milošević, i Velimir Milošević, i Branko Ćopić, i Mak Dizdar, i Nasika Kapidžić-Hadžić, i Šukrija Panđo, ali i svi tekstovi koje sam ja imala u čitankama su aktivirani i na vizualan način prikazani. I Jure Kaštelan, i Grigor Vitez, i Ljubivoje Rašumović, dakle, ali mi smo odrasli na toj literaturi.
0: I oni su nas oblikovali, da yes, tako to kaže.
1: Yes, meni, kad on kaže domovina se branila, potom meni yes. Je to stvar.
0: Sve je rečeno, sve je rečeno. Što bi rekli, ili mladi beton.
1: Ali, tako da mora se ona vidjeti kako je vizualno prikazana i vrlo je arhaično prikazana i to će negdje vas kao čak i da je poklonite nekome učinit ćete dobro djelo. Jer toliko vraća, on vrlo jasni prikazani i vjeverica, na primjer, i lješnik, i šta radi mrav, i šta radi pčela, i kako žive život, i šta je hibernacija, ali tako jasne prikazane slike toga da utonete u taj svijet, jer zapravo kao bajkovito je urađeno.
0: E, gdje ćemo moći pronaći tu knjigu da...
1: Pa, vjerujte da nisam još u tom pravcu, toliko je bilo, ne mogu reći komplikacija, nego, vidite, mi smo bez ikakvog znanja ušle o bilo što o knjigama, tako da je stvarno na kraju bilo najlakše izgleda nju napraviti, sastaviti, jeli? Napisati, a ovo sad sve ostalo mi učimo u hodu, šta treba, kome treba, jer smo sami i nas tri smo i izdavači, mi nemamo ni izdavača, mi smo sami sebi izdavači.
0: Vi i ko je još?
1: Aida Smajlagić je nastavnica biologije, baš u osnovnoj školi Kovačić, ona je bila na slika da. Taj dan. Tako je, inače ona je moja drugarica iz klupe. I gospođa Zuma Ledenko, ona je nastavnica bosanskog u istoj školi. I tako da smo mi napravili korelaciju više predmeta u jednoj knjizi, što je tako malo nama bilo. Učinilo se bitno da djeca znaju puno više o svom jeziku nego o engleskom, jer meni nije normalno da bi djete ne zna neke stvari, neke pisce, da engleski govori ko ja bosanski. Meni to nije normalno. Jer prvo
0: da,
1: sam bosanka.
0: Da, susreću se s tim problemom i u osnovnim školama, kada dolaze djeca da se upišu u prvi razred, engleski dobro poznaju, dok recimo bosanski ne.
1: Vidite, moja opet generacija je obrnuto, mi smo svi hendikepirani za taj engleski, natucamo ga, govorimo
0: ga. Jer smo učili ruski.
1: Tako, učili ruski, a govorim engleski dok mi ruke ne zabole i nije problem.
0: Ali, osnađemo se.
1: Ali je nepojmljivo ne poznavati svoju književnost, svoje pisce, svoj maternji jezik, to je mene dopustivo da neko iz bosanskog ima tri, a da engleski govori bolje nego ja bosanski, to je meni, to je za pohvalu, ali ova strana mora biti zadovoljna.
0: Dobro, u svakom slučaju, znači knjiga izlazi, imat ćete u rukama.
1: Da.
0: I imat ćemo priliku da vidimo...
1: Pa da, malo, mislim sve to tako, ništa nije ciljeno, ali samim ti smo malo zakasnile i za... konkretno Vogošćanske dane, jer to bi recimo bila prilika, ali...
0: A da, ima i Vogošćansko ljeto.
1: Ali vidjet ću to, naravno, sa organizatorima šta i kako, ali eto, nekako još se rvemo oko toga, jer sve smo nekako radile same, pješke, i moram pomenuti još ko nam je radio taj dizajn, on je također iz Vogošće, Faht Namgalija, vi ga znate, tako da je on bio taj četvrti, strašan jedan dječak. Ja sam insistirala da se u knjizi napiše da je on student tog trenutka, znači kad je knjiga rađena, da je bio student treće godine, međutim njegova skromnost je pretjerana, ali on je bio taj četvrti član bez kojeg mi to ne bi mogli napraviti.
0: Da, evo kada ste spomenuli Fahda Namgaliju, da spomenem emisiju Vogošćani, to je emisija koja govori, razgovara,

0: Vukovara zapravo predstavlja sve uspješne Vogošćane i Fahd je radio upravo špicu za tu emisiju. Ja sam je počela kao autor, da, i Fahd je radio i mislim da je fantastično odrađena špica za emisiju Vogošćane. Eto, možete i pogledati, naravno.
1: Baš da, eto, to mi nije rekao, ali ja vama isto moram reći nešto u vezi njega. On pravi jedan mali video, nije mali, u stvari da, on mora imati minutažu do 3 minute, ne više, isto kao da se spremamo za Eurosong. sva tri murala, to je sve tri slike, jer ja sam prijavljena, što mi je velika čast, za međunarodnu konferenciju o radu sa djecom, s poteškoćama u razvoju, koja je ove godine u Pečuhu. Tako da idem sa tom prezentacijom koju će on napraviti od 3 minute i posle toga ja imam izlaganje. Kada su me pitali, a koliko će vaše izlaganje trajati, slušajte sad ovo. Ja sam rekla, 2,5 minuta. Ljudi mene gledaju u organizaciji kao po ne po 15 minuta. Ne, rekao, meni je sasvim dovoljno, 2,5 minuta, ne znate vi mene.
0: Dobro, evo kada ste spomenuli mural, znači kada će slika biti završena, kada će mural biti postavljen, na veliko zadovoljstvo Vogošana i svi oni koji dođu u Vogošću?
1: Slika mora biti gotova do dana Vogošće.
0: Do 24.
1: A mural će biti postavljen, ja mislim, u dječje nedelji.
0: Da.
1: Mislim da je to oktobar. Tako je bilo i svake godine. Mislim da će biti lijep, treba bi biti lijep oktobar.
0: I ova upravna zgrada iz godine u godinu, upravna zgrada javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, iz godine u godinu dobiva sve ljepši izgled, upravo zahvaljujući ovim muralima. Vogošćani se nekako i navikli, ono, kao podrazumijeva se, imamo mnogo lijepih stvari. Međutim, ono što želim istaći jeste da dragi gosti koji dolaze u Vogošću zastanu i pitaju, pa šta je ovo, baš je prekrasno, i taj leptir kojeg imamo ova ostala dva murala koja ćemo imati.
1: Naši otisci, mi. Da, ovaj će biti najveći, činjenica da je najveći zid, u osnovnom zgrada je tako napravljena da ima puno stakla i to je potpuno u redu. Ja generalno se meni sviđa kako je zgrada, to je sad drugo što treba uložiti u nju, ali fali nam, što kažu, zidova, a ti neki slobodni zidovi su više bočni. Ja sam izabrala ove godine i zaista su mi dozvolili da to bude taj zid, on je okrenut prema školi. Ne prema ulici, prema školi, ali on ima svoju svrhu, a to je jedna psihička svrha, jer znate šta je, pošto ja stalno radim toku cijele godine sa osobama s poteškoćama u razvoju i sa ostalima, jer sam prije toga sad radila Fedlo festival, oni svi dolaze. Oni dovode svoje članove porodice da vide, da im pokažu šta su radili. Znate, ovo nije tek neki tamo projekat koji je završio na papiriću, i on nacrtao nešto i to neko bacio i to se tamo neko, ne znam, bilo mjesec dana na nekoj izložbi i onda je to nešto nestalo i više se niko i ne sjeća. Ostala možda neka slika i eto. Ovo je nešto što ostaje. To je njima toliko, meni je važno, a kamoli njima. Meni je važno.
0: I svima nama treba biti važno.
1: Jer, pazite, ova sad, pošto će taj rad biti publikovan, da, i on će biti, a što se tiče Bosne i Hercegovine, 17. ili 18. oktobra će biti predstavljen na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Samim tim će on ući u Nacionalnu biblioteku, jer ja pripremam čitav rad u tome. Dakle, vrijeme je da ljudi shvate važnost, jer nosiva greda inkluzije koja je u školovanju, ne može biti hemija. Uvijek je umjetnost. Znate, ne možemo svi na isti način razumjeti ni hemiju, ni matematiku, jer pričamo o inkluzivnoj nastavi, nego je umjetnost nosiva greda. I to treba vidjeti. I to treba ostaviti trag da je to neko nekad radio iz više razloga. I zbog onog koje je radio i zbog onog koje je učestvovao. Svima je jednako važno.
0: Evo, razgovor, nažalost, privodimo kraju. Draga Tamara, recite mi, kako teče ovaj proces? Vi svaki dan u foaje upravne zgrade dovršavate, radite sliku. Jeste li zadovoljni kako to izgleda? Onako, na prvu je...
1: Na prvu...
0: Wow!
1: Na prvu prezadovoljna. To i način gdje se radi, da li ja imam dobro osvjetljenja, nemam, da li ja imam ovo nešto nebitno, ali nemam, imam deku, imam...

0: pomoćnica načelnika. I načelnik izazove oduševljenje kod učesnika, a vjerovatno zbog te njegove energije, osmijeha.
1: On ima tu neposrednost, on ima tu vještinu, način kako da priđe ljudima, slagali se sa njegovim političkim opredjeljenjem ili ne. Ono što vam Bogošćani uvijek mogu reći o njemu je to da, kao meni se načelnik javlja na ulici, što je meni kao, pa šta ste očekivali? Znači, to je čovjek koji je, znači, vas pitan, javi se ljudima na ulici, jel, logično. Ali je meni bilo, možda je svima promaklo nešto, ja sam uhvatila ovo 2-3 dana, prilaze njemu djeca, nisam to stigla da prokomentarišem, zamislite i traži da se slikaju s njim. Ja sam to lično vidjela, jer sticaj okolnosti stajala iza. I meni to bilo onako simpatično. Prvo sam se htjela šaliti i reći, možda su vas zamijenili s nekim.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ljubi sunce, ljubi rijeku. Tamo gdje se ceste sijeku.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

higher consciousness. And you are me.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.